0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Opa, evo ga!
2: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušaniji jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji Hćka Muljica.
1: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
3: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri večer je tako, međutim po večeri se dan pozna.
2: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
4: Omre, pazi sad!
2: Jutarnječka muljice stižu do vas.
1: Pazi ovo!
2: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
3: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
2: Razlog više da spavate još manje.
1: Zadovoljan?
4: Ne baš.

Nadam se da niste u sigurnoj zoni. Dobro jutro u 6 sati i 2 minute. Upravo iz razloga da mi s osmihom započne dan smo napravili ovu najavu. A sad koliko je to mudro, procijenite sami. Srijeda, 14. dan listopada, vani četvorka. Sjećaš li se, Lili? Ali bar za razliku od jučer nema magle. Ili ja nisam vidio.

Naravno čekam ulice do 7 kao i svakog radnog jutra. Osim ove četvorke vani, dodajemo još i mrak koji će se početi razdanjivati u 7:11 jer onda izlazi sunce. Prognoza za danas, nema nešto sunca puno, više oblaka nego sunca i to puno više. Maksimalac ide do 16. Brzinska prognoza iz Državnog hidrometeorološkog zavoda jutros. Nije se niš promijenilo za naredne dane. I sljedećih tjedan dana smo na 16 maksimalnih, pa tu između 4 i 6 jutarnjih. Nešto malo sunca, nešto više oblaka. 6:04. Zašto? Zato je se po večeri tam poznaje.

Kroz 50 nijansi sive donosi jaki vjetar i zabranu za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Ponegdje ima i magle unutrašnjosti, evo ovdje kod nas nema. Naravno, brzinu i način vožnje prilagoditi uvjetima na cesti. A 287. dan godine u prošlosti 68. Čovjek je prvi put pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi. 9.95. Jim Hines, naravno Amerikanac, pobjeda u finalu olimpijskih igara u Mexico City.

Dalje u povijest, 1895. car Franjo Josip I. svečano otvorio novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Rođendani. 85. rođen hrvatski političar i aktivist Ivan Pernar. Hrvatska televizijska novinarka Martina Validžić

Dwight Eisenhower, američki general, političar, predsjednik 1890. Tito Stroci, hrvatski glumac, redatelj i prevoditelj 1892. Ferdinand VII, španjolski kralj, 1784. Oh, oh. 608.

O 200 zemlje svijeta. Što ćemo jutros? Ne idemo tamo preko bare. Donald ima opet neke svoje ideje. Moje

gdje je otkrivena bilo je kancerogena, objavili su iz Vatikana. Moja Milena. Papa, kojemu je 71 godina operiran u rimskoj bolnici Gemelli, budući da mu je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima.

Tako je operacija potvrdila dijagnozu adenokarcinoma pluća, što se zapravo i sumnjalo na temelju prijeoperativnog pregleda. A taj adenokarcinom pluća najčešće je rak nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta i prošla je uspješno, bez komplikacija, priopćili su iz Vatikana. Radi se o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu nakon 17 mjeseci njegova pontifikata. 6.13. Ojo nam je Julie. Pjesma koja u sebi nema ni jednu jedinu rimu, a gle kako je daleko dogorala. Zanimljivost vezana uz Danila. Ima to uz Danila Popovića i Đuli još raznih priča. Ali najzanimljivija je definitivno pjesma bez jedne rime, došla na Euroviziju i daleko dogurala. 6.14. Kmica je dalje vani, a bit će tako još jedno sat vremena.

0: ljeta, što se prognoze tiče, zapravo maknuta je ona kiša sad, kad je bila kiša, gledali smo tamo negdje krajem listopada, ali sad je više nema. Temperature tu između 16 i 18 i dalje, nikakvog minusa na vidiku do kraja mjeseca. Evo. Zapravo jutarnje temperature je tak između 5 i 8, dnevni maksimalci između 14 i 19 čak. Evo, preko sutra će biti 19. A nakon Lili, Tamare, Milene, Julie, evo i Tijane. Baš smo fino započeli jutro. 6 i 19 za koju sekundu. Ovo su jutarnje čkamuljice.
1: Jutarnje škamuljice.

prošlo 6:30, 6:34, pregledao sam malo, ima kako zanimljiva za ovo jutro, pa i nema nešto. Priđe meni neki lik, drago mi je Ante, pečete li, ne bi pala, rađe bi... Osim razno raznih prepucavanja ovih naših političara... Kaže ministrica Vučković da je premijer za opasni otpad u Gospiću doznao kad je cijela Hrvatska.

Vjetar u priobalju, problemi za određene skupine vozila, magla mjestimice na cestama unutrašnjosti i petica vani. 14. na kalendaru, još tome listopad. U kolonama se vozi na A3, na A4 uz povremene zastoje zbog radova, ali ništa alarmantno za sada. I to je slika ove srijede 14. listopada u 6:36. Naravno i Ante, bez Ante ništa.

A o Anti Marici Slavku je jučer u Saboru pričao Hajdaš Dončić. Ilustrirao je to kao jednu ulicu u kojoj žive umirovljenici Marica, Slavko i Ante. Dobro, nije Mirko i Slavko. Njihova prosječna mirovina je od 768 €. Prag rizika siromaštva za osobu koja živi sama je 753 € mjesečno. Znači, Marica je 15 € iznad praga i samo jedan skuplji recept za lijekove i Marica je ispod crte. Sused Slavek živi preko puta i više ne ide na kavu, ne zato što ne voli kavu, nego zato što je za njega kava stavka. Nastavio je Hajdaš Dončić, izazvavši time smijeh u klupama HDZ-ovih zastupnika, jer očito njima je sve smiješno. Baš njih briga, njima je dobro, plaća 5000 € i pa ne pominjem ostalo. I onda je Hajdaš Dončić zapitao kolege zastupnike da se zapitaju funkcionira li država koju su izabrani kao predstavnici građana. Ovima je to smiješno.

zagušvalo se naravno na 3, na 4 i to u zonama radova, ali nikakvih kilometarskih kolona za sad, sve ok. Nećete kasniti na posao danas ako idete u tom smjeru. Jaki vjetar i dalje stvara zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Petica vam je vani, bit će 16, srijeda na kalendaru, radio Zlatar na prijemniku. Bit ćeš bolje. Proskočit ćemo ove političke, ne znam kako da ih nazovem. Po jutru se dam, a ne, po večeri se dam pozdrav. Još će nas uvjeriti da nebo nije plavo, nego je smeđe.

od programskih sadržaja danas je srijeda, naravno sa štarnica u 8, prve vijesti su u 9, Hidana izabrećemo u 10, Brum Brum u 11.15, Radio Borza 10.30 i tako dalje i tako dalje. Nešto promidžbenih poruka i nešto muzike. I kad tebe ne ima, teško mi je. 44 je, pa možemo zagaziti u 15 glazbenih. Možemo, super.

6 minuta do 7, došli smo do kraja jutra što se Čikamuljancija tiče. Naravno, nova epizoda sutra u 6 sati ujutro, pa onda još i preko sutra. Danas priču zaključujemo sa peticom vani. Koliko vidim, oblačna petica. Za par minuta će izaći sunce službeno. Srijeda je 14. listopada, za one koji su se možda kasnije zbudili. Prognoza danas kak je bila i jučer. Na cestama zagužvano na 3 na 4, ali nema nikakvih kilometarskih situacija za sad. Plus toga još i predmet na autocesti A1 u tunelu Brezik u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje od 40. Jaki vjetar stvara probleme za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a ponegdje u unutrašnjosti ima i magle. Kod nas, koliko vidim, nema. I dalje će biti budala i rata. 5-8 izvještaj policije, sva štartnica u 8, to su programski sadržaji koji nas čekaju za nekih sat vremena. Dobro jutro još jednom svima uz 979.

0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušaniji jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji Ćka Muljica.
1: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri večer je takve, međutim po večeri se dan pozna.
0: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
3: Omre, pazi sad!
0: Jutarnje Ćkamuljice stižu do vas.
1: Pazi ovo!
0: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
2: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
0: Razlog više da spavate još manje.
1: Zadovoljan?
3: Ne baš.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Dođite ovoga četvrtka 15. listopada od 15 do 17 sati na besplatni pregled vida u optiku Ana, Trg Slobode 1, kraj autobusnog kolodvora.
1: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
1: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
1: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese. Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Tražite vrhunsku hranu za stoku i provjereno sjeme za sjetvu. Posjetite trgovinu Agrosamko centrom u centru Budinšćine na adresi

0: Budinščina 7P. Tu vas čeka kompletna i vrhunska hrana za stoku vodećih proizvođača Sano, TSH Čakovec i Lugić, kao i najkvalitetniji kukuruz za pšenica i posije. Spremite se za sjetvu u Agrosamko centrumu u Budinščini uz provjereno hibridno sjeme iz proizvodnog programa AS Hibridi. Iz ponude izdvajaju Tritikal Biathlon i Bonjour, pšenicu Quatrona i šestoredni ječam Integral. Radno vrijeme Agrosamko centruma u Budinščini je od ponedjeljka do petka od 8 do 17, subotom do 15 sati. Sve informacije o širokom asortimanu poljoprivrednih proizvoda možete dobiti na broj 049 641 721 ili na broj mobitela 099 5253 461. Agrosamko centrum, partner vašeg poljoprivrednog gospodarstva.
1: Onda mi iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
2: Krelo skupaj.

0: kilometara, malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?
0: Ja, samo refren.

0: 잡아 서 이어라. 아, 오이호나.
1: 이 가수 대출 그래도
0: 나 이온다 미.
1: 너

0: Izvješće policije jutros ovoj srijede 14. listopada, naravno s druge strane trebala bi biti Marijana Mužar. Dobro jutro Marijana.
1: Dobro jutro Dalibore i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Najtanje, najkraće i ne znam, izvješće obično srijedom, je li je to tak ili sam se opet prevaril?
1: Pa zna biti, može biti, vidit ćemo još ovaj tjedan.
0: Kak je danas?
1: Pa eto, srednje. Kraće.
0: Ko da je srijeda?
1: Ko da je srijeda, točno tako. Dalibore, hvala vam. Evo, u protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo računalne prevare i jedno kazneno djelo krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom do koje je došlo u velikom komoru zbog nekretanja vozilom na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako su policijski službenici tijekom nadzora prometa u Gubaševu zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 43-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,23 promila. Vozaču je određeno zadržavanje i slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Jutro se je promet na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su važni i skliski, a vidljivost je smanjena zbog mjestimične magle. Podsjećamo vozače da ne zaborave upaliti dnevna svjetla na svojim vozilima kako bi bili što uočljivi drugim sudionicima u prometu. Pozivamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju i uvjetima na kolniku, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila, te poštuju prometne znakove i ograničenja brzine. Apeliramo na vozače da budu posebno oprezni u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta, te obrate pozornost na djecu koja prelaze kolnik, osobito na pješačkim prelazima u blizini autobusnih stajališta. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa i odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. Evo za ovo jutro, za ovu srijedu, toliko iz policijske uprave.
0: Marijana, lijepi pozdrav. Pretpostavit ću da je i sutra u isto vrijeme na istom mjestu izvješće iz policije.
1: Tako je, sve dogovoreno. Hvala vam, Dalibore. Lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Tako, to smo riješili. 7.58, nećemo biti do 8 sa pjesmom gotovi. Čim su u pitanju 4 tenora i onda još Martin s njima. Čovječe, to mora trajati 3,5 minute. Upravo toliko do svoštarnice.

Radio Štarnica, 8 sati i 3 minute. Čini mi se da je slaba kiša počela vani, a ja pričam cijelo jutro kako neće biti kiša.

Celzijevac se tiče sedmica, maksimalac danas desetak više. I ne bi trebalo biti kiše, ali tih par kapi je pokvarilo priču, pa odustajemo od prognoziranja. Moja karijera u Državnom hidrometeorološkom zavodu završena. Najava pravne klinike u Zlataru, samo drugo nemam niš. Idućeg utorka 20. listopada, dakle, dežurstvo pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu u Zlataru. Građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje, a s sobom treba imati dokumentaciju vezanu uz predmet za koji treba i savjet. Pravna klinika bit će dežurna od 12 do 14 sati u gradskoj vijećnici, a za pravnu pomoć mogu se javiti građani s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, dakle, idućeg utorka 20. listopada.

pogled na ceste. I dalje jak vjetar stvara probleme na jugu za određene skupine vozila. Ponegdje u unutrašnjostima i magle. Naravno, pojačana gustoća prometa na A3, na A4 za sve ove koji idu na posao prema Zagrebu ili možda negdje dalje. Što se našeg programa tiče, 8:30 oglasnik, prve vijesti su 9, čućemo prije 9 i danas što kuhaju u restoranu Purga, a vrlo vjerojatno i jednu rundu reklama, možda i dvije. Programske sadržaje smo najavili još jutro s Učkom ulicama. Ne preostaje nam ništa drugo nego da idemo dalje s mušikom. Novi uradak Borisa Režaka nosi naslov Priznajem. Sad, što je priznao, zašto, kome i koliko, saznat ćete u narednih 3,5 minute.

0: Radio Oglasnik.
1: Prodaje se Renault Megane Grand Tour 2020. godište, dizel, 115 konjskih snaga, 151 tisuća kilometara, ručni mjenjač registriran do kolovoza 2027. Cijena 12 tisuća eura. Informacije na broju 091 9708 055. Broj je 091 9708 055. Tvrtka Plin Konjšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Radno iskustvo nije uvjet. Pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Za više informacija i prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina ili nazvati na broj telefona 049 226 426. Broj telefona je 049 226 426. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095 911 6320. Broj je 095 911 6320.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravom mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sa mnom šalio, nikad zbog tog nisam žalio. Srijeda, pljeskovice sa sirom za pečeni grah, luk, hrskava pohana pileća krilca, domaći pomfri i tartar. Orada sa žara, blitva s krumpirom. To je ono što se nudi danas u restoranu Purga. 296-196. Pljeskavica sa sirom za pečeni grah, luk, hrskava pohana pileća krilca, domaći pomfri tartar i orada sa žara, blitva s krumpirom. U staroj hiži, dobar tek želimo svima. Kak je nekdar bilo. Dam, dam, dam, dam. 8.55, što znači da će točno u 9 biti još jedne vijesti, pa onda možete pokraj radija sjesti. Sergej traje 4 minute, taman do vijesti, evo, 25. sat.

0: 9 je sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Načelnik Novog Golubovca Ivan Delija pozvao je mještane da svojim prijedlozima projekata i programa sudjeluju u kreiranju općinskog proračuna za 2027. Cilj je prikupiti ideje i prijedloge mještane koji mogu pridonijeti razvoju općine i poboljšanju kvalitete života. Mještani tako imaju priliku istaknuti što smatraju važnim za svoju sredinu i na što bi prema njihovom mišljenju trebalo usmjeriti buduća ulaganja. Prijedlozi se mogu dostaviti elektroničkom poštom na adresu načelnik@novigolubovec.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine Novi Golubovec. U Zlataru se idući utorak 20. listopada organizira dežurstvo pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje, a sa sobom trebaju ponijeti svu dokumentaciju vezanu uz predmete za koji trebaju savjet. Pravna klinika bit će dežurna u prostoru udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u gradskoj vijećnici od 12 do 14. Pravna klinika u Zlataru otvorena je za građane s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Muzej Radboa u sklopu programa za dan općine Radoboj poziva na otvorenje izložbe Hajdine zrne, tragovi ljudskog života na području općine Radoboj iz željeznog doba. Izložba donosi priču o željeznodobnom lokalitetu Hajdine zrne te predstavlja arheološke nalaze pronađene tijekom istraživanja na području Radoboja koji se danas čuvaju u muzeju. Kroz izložene predmete posjetitelji imaju priliku zaviriti u daleku prošlost i upoznati tragove života ljudi koji su na području današnjeg Radoboja živjeli prije više od 2000 godina. Otvorenje izložbe je danas u 18 sati u hiži Vinove loze, a izložba ostaje otvorena do 28. listopada. Odigrano je četvrto kolo prvenstva Zagorja u hodometu. Nakon 4 kola u vodstvu su ekipe Sokoli Brežice i Sportline Veliko Trgovišće koji su do sada upisali po 3 pobjede i po 1 poraz. Od 3. do 5. mjesta poredali su se Pregrada, Jakob Badl, Krapinske Toplice i Oštrc koji imaju po 2 pobjede i 2 poraza. Na zadnjem mjestu, trenutno bez bodova, je Laganini Zabok. U rezultatima 4. kola Laganini Sportline 2-3, Pregrada Oštrc 1-2 i Jakob Badl Sokoli 3-2. 2 utakmice 5. kola na rasporedu su u petak 16. listopada, a igraju u Brežicama Sokoli i Laganini i u Zlataru Oštrc i Jakob Badl. Utakmica Sportline Pregrada na rasporedu je sutra u Velikom Trgovišću.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše, poslije podne suho uz više sunčanih razdoblja, vjetar slab južnih smjerova, najviše dnevna temperatura između 14 i 17, u Zlataru trenutno mjerimo 8 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.
2: Mali zlatni radio 97,9 Marka Vukesa, megaherca
3: 97,9 Borisa Rogoznica, palija se mi to nisam reći megaherca
4: 97,9 Gazda, megaherca
3: 97,9

0: što rana nosim laži izgubljenih dana. Htio život ko iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene.
1: 97,9 Igora.

0: marketing radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.

0: 4 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Opa, evo ga!
0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušaniji jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnjiška muljica.
1: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri večer je takve, međutim po večeri se dan pozna.
0: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
3: Omre, pazi sad!
0: Jutarnjička muljice stižu do vas.
1: Pazi ovo!
0: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
2: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
0: Razlog više da spavate još manje.
1: Zadovoljan?
3: Ne baš.

Predlozi prošle srijede. Cassandra Feeling, Raj na zemlji. Nije majko ona kriva, oprostio mi Bog, mogla biti. Pričaj mi da me varaš, čije je ono zvijezda i brat i da li znaš. Puno je bilo prijedloga prošle srijede. Neko je profitirao, a neko nije. Slušamo današnji hit dana, a onda ćemo odslušati vas, vaše prijedloge za danas i glazbene, zapravo prijedloge za iduću srijedu, glazbene želje za danas. Jesam dobro poslušao? Valjda jesam. Ide hit dana.

Telefon znate, WhatsApp znate, 091-554-5573 i 466-665-466-885. Podsjetnik na Sokolanu u petak, dakle preko sutra u 18 sati animirani film sinkronizirani za klince i klinceze Psići u ophodnji. Ulaznice u sustavu Entrion. Sad može glasanje i prijedlozi, naravno prijedlozi i glazbene želje. Može na WhatsApp, može i na telefone, može i putem golubova pismonoše, kako god vam paše, nebitno. Bitno da glas dobijemo. Oblačnih 9 vani, koliko vidim trenutno. Ili se nešto promijenilo? Nije se ništa promijenilo. Idemo prema maksimalnih 17 za ovu srijedu, 14. dan mjeseca listopada. U 10.30 bit će Radio Burza, friške vijesti u 11, u 11.15 još jedan broj.

0: A na WhatsAppu piše ovak, to piše Marinela za prijedlog za iduću srijedu i za danas glazbene želje ujedno. Magazin, da si odmah to zapišem, lagao si za tri života će biti prijedlog i želja danas. Pa idemo na telefon, vama dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite.
1: Ja bi za iduću srijedu predložila Od kiče slabinca U dugim noćima.
0: A za danas?
1: Za danas bi od Marka Škugora Sekund ili dva.
0: Sekund ili dva, može.
1: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana želim.
0: Lijepi pozdrav također.
1: Bog, bog, hvala.
0: Idem dalje na WhatsApp, tu piše ovako. Dijagnoza od Begina za Marka će biti glazbena želja za danas, a bilo što od Adija Šošija prijedlog iduće srijede. Da si to malo zapišem. Dijagnoza i idemo na telefon. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
2: Ja bi za drugu srijedu Hladna noć, nedjelja je, kako ne ide.
0: Joj, to smo već jedan put iskali. Znam.
2: Znam da
0: znam. Znam otprilike koje je. Hladna noć i nedjelja je, to su ovi tu dovači dečki, no bit će dogovoreno.
2: A za danas bi dajte sine moje.
0: Sine moj, za danas želja.
2: Morala bi mu iti na grobu, nemrem.
0: Biće bolje, Marija, ništa drugo nemam za reći.
2: Bude bolje dok mi bude dal doktor Lopatić lopat u tri potporiti.
0: Aha. Marija, pozdrav.
2: Ajde, Bog.
0: 466-665-466-885. Doktor Lopatić. Sunce baš ne dolazi. Prikupljaju se lagano prijedlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas, naravno. Rekoh, može i na WhatsApp 091554-5573, pa da onda i to upišemo, da smo gotovi svakako puno prije radio burze u 10:30. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam.
3: Mora za danas jedan tiho noći moja zlata spava, a za danas ne znam, a to popjeva Igor i Ljubovnik i Marijana.
0: Marijana, ljubavnik su, da.
3: Da, lijepi pozdrav vam, Ivanka i Štefica, ajde Bog.
0: Pozdrav Bog. Pa na WhatsAppu piše ovak, dobar dan, može sljedeći tjedan zapleši sa mnom Kristijan Požgaja za danas, ako imate jedne crne oči, unikad. Ipak odreći. A ako nemate, onda može bilo koja od ljubimci. Ljubimci ili ljubavnici, sad ne znam. Ljubavnika već imamo Marijanu naručenu. Marijana koja je to postala igrom slučaja, zapravo je bilo jedno sasvim drugo ime u pitanju, ali zbog ranije preuzeti obveza, no tako to ide. 466-665-466-885 WhatsApp 091554-5573. Prikupilo se već toga. Još uvijek slušamo današnjih dana između prijedloga od prošle srijede. A već imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 za iduću srijedu. Pa ćemo onda reći lijepi pozdrav gospodine H. Gotovi smo sa hitom dana, odslušamo hit do kraja pa idemo odmah na želje. Naravno, radio burza će biti u 10:30. A ono što će još biti ovog petka 16. listopada u 18 sati u Sokolani animirani film sinkronizirani za klince i klinceze, ljubitelje psića i dinosaura, psići u ophodnji.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Burza 060565565 SMS 666705. Tvrtka Plinkonšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Radno iskustvo nije uvjet, stoga pozivaju sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Za više informacija i prijava možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konšćina ili ih nazovite na 226-426. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma 095-911-6320 095-911-6320. SMS 666705 RZL mjesto prazno tekst oglasa, naravno OIB na kraju. A telefon je 060565565. Još uvijek ne zvoni, pa ćemo pričekati još malo. Do 11 nešto reklama, friške vijesti u 11, brum brum u 11:15. Vama dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Poklanjam kauč prosvjetu, vrlo dobrom stojanju. Ljudi, dođite si pogledati, nije to za baciti. Šta je smeće raditi sa dobrim stvarima? Na broj 466726.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodajem kuhinski mali ispravni bojler, malo korišten i bicikl za odrasle osobe na tri kotače nikad vožet. Na broj 098-160-9258.
0: Može broj još jednom ako nije Hvala. Problem. Nećete...
2: 098-160-9258.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
2: Hvala.
0: 060565565 SMS 666705. Čuli ste, poklanja se kauč na 466726, prodaje se kuhinski mali bojler i bicikl na tri kotača za odrasle osobe 098-160-9258. Pričekat ću još malo. Vani dalje oblačna desetka. Čekaj malo, treba mi još podloga. Nemoj mi sad odmah na pjesme. To mi treba još da. 060565565 SMS 666705. Sljedeća Radio Burza u 13:30, pa onda i u popodnevnom terminu od 17 sati.

0: pošto telefoni šute, odjava ove i najava nove u 13.30, naravno Radio Burze.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. 15. listopada je Svjetski dan seoskih žena, koji će se i ove godine obilježiti u Krapinsko-zagorskoj županiji i to 3. godinu za redom u zajedničkoj organizaciji ZIP portala Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i poduzetničkog kluba žena. Domaćin ovogodišnjeg susreta je OPG Forjan u Gornjem Jesenju, čija je vlasnica Tihana Forjan. Susret će se održati sutra na Svjetski dan seoskih žena s početkom u 18 sati. Među glavnim temama bit će ekonomsko osnaživanje i poticanje ženskog poduzetništva, jednake mogućnosti te veća prepoznatljivost rada i doprinosa žena u seoskim sredinama. Susret je i prilika za upoznavanje, povezivanje i razmjenu iskustava. Gradska knjižnica Zlatar u mjesecu Hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog organizira nekoliko aktivnosti, radionice i susrete za najmlađu čitalačku publiku, polaznike vrtića i učenike osnovne škole. Mjesec Hrvatske knjige ove godine obilježava se pod geslom Od priča do otkrića, pa se u Zlatarskoj knjižnici organiziraju aktivnosti vezane uz spoj znanosti, priča i istraživanja uz knjigu. Održat će se i escape room, predstavljanje slikovnice o likovnim umjetnicima autorice Ide Domišljanović, a prvo druženje je najavljeno u srijedu 21. listopada od 16 sati. Predavanje o stripu i radionica o osnovama crtanja stripa koju će održati Slaven Goričkim. Za radionicu se potrebno prijaviti. Kulturno-umjetničko društvo Meteor Hrašćina Trgovišće obilježava 30 godina djelovanja, a rođendan će proslaviti u subotu od 18 sati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina. U prvom svečanom dijelu programa bit će govora o povijesti i radu društva, potom će folklorna sekcija izvesti 3 plesne koreografije i bit će dodijeljene zahvalnice zaslužnima. Na kraju slijedi druženje uz glazbu. Danas se igraju utakmice četvrtfinala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. Sastaju se Klanjec i Gaj Mače, Jedinstvo i Bedekovčina te Sloga i Zagorec Krapina. Oštrc i Golubovec svoj će susret odigrati 4. studenog. Utakmice danas počinju u 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas još ponegdje malo oblačno, a poslije podne uz više sunčanih razdoblja, vjetar slab južnih smjerova. Temperatura će danas biti između 14 i 17 stupnjeva, a u Zlataru je trenutno 13. Bile su to još jedne vijesti. Tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

maksimalna brzina 97,9 km na sat. Potrošnja 97,9 litra na 100 km. Snaga 97,9 konjskih snaga. Cijena 97,9 tisuća ojra. Marka vozila. Brum, brum. Noviteti. Zanimljivosti. Prilozi svijeta automobila. Očekuju vas svake srijede od 11 sati 15 minuta na 97,9 MHz. U emisiji Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum.

Schumacher.

Dobar dan, 11 sati 16 minuta, vrijeme za još jednu epizodu pod nazivom Brum Brum. I danas otprilike pola sata priče o svijetu automobila, razne aktualnosti, novosti, zanimljivosti. Malo ćemo se naravno dotaknuti i Formule 1. I za čas prođe pola sata. Priču danas započinjemo s jednim trgovinskim dogovorom. Naime, nakon što je uvela dodatne carine na kineske električne automobile, Europska unija sada priprema veliko ograničenje uvoza hibrida iz Kine. Brisel i Peking postigli su načelni sporazum prema kojem će godišnji uvoz hibridnih i plug-in hibridnih automobila biti ograničen na 350.000. Riječ je o velikom zaokretu u europskoj trgovinskoj politici, jer bi prema procjenama Europske komisije ove godine iz Kine moglo stići čak 800.000 takvih automobila. Mjera bi trebala stupiti na snagu već u prosincu, a kvota za 2027. iznosila bi, dakle, 350.000. Sljedećih godina povećala bi se za 6% godišnje tijekom četverogodišnjeg razdoblja. Sporazum još mora proći završne europske procedure, a pojedinosti provedbe nisu potpuno definirane. Razlog ovakve odluke iznimno je brz rast kineskih proizvođača. Nakon što je EU 24. uvela dodatne carine na električne automobile proizvedene u Kini, kineske marke snažno su povećale izvoz hibrida koje nisu bili obuhvaćeni tim nametima. Prema podacima Europskog udruženja proizvođača ASEA, kineske marke u prvoj polovici 26. držale su čak 25% europskog tržišta plug-in hibrida. Primjera radi, njihov udio 2024. iznosio je samo 2%. Kod klasičnih hibrida udio je istodobno porastao s 2 na 14%. Zanimljivo je da se isti sporazum u Briselu i Pekingu predstavlja iz različitih perspektiva. Naravno, europski dužnosnici ističu smanjenje uvoza za više od polovice u odnosu na očekivanih 800.000 vozila ove godine. A Kina, međutim, naglašava da je tijekom 25. u Europsku uniju izvezla 302.000 hibrida, pa onda kvota od 350.000 zapravo omogućuje rast u odnosu na prošlu godinu. Europska automobilska industrija pozdravila je dogovor, smatrajući da nagli rast jeftinih kineskih automobila stvara velik pritisak na domaće proizvođače. Brisel procjenjuje da bi sporazum mogao smanjiti trgovinski deficit s Kinom za 10 do 14 milijardi eura. Ipak, novo ograničenje neće nužno zaustaviti kinesku ekspanziju. Kvota se odnosi na automobile uvezene iz Kine, a ne na vozila kineskih marki proizvedene unutar Europske unije. Pa onda tako, već BID već razvijenje

razvija proizvodnju u Mađarskoj, a evropske tvornice pripremaju i drugi kineski proizvođači. Upravo bi to mogla biti najvažnija dugoročna posljedica sporazuma. Umjesto odustajanja od evropskog tržišta, kineske marke imat će još snažniji razlog za preseljenje proizvodnje u Europu. Europski proizvođači tako će dobiti određeno vrijeme za prilagodbu, ali ne nužno i manje konkurencije. Zapravo, upravo suprotno. Tako su već isporuke nekih kineskih modela predviđene tamo za prosinac ove godine, evo, isporučene već u listopadu. Da se čim prije isporuči ono što se možda poslije više neće stići. U svakom slučaju, trgovinski dogovor je tu. A da je smanjenje drastično, jer s 800.000 hibridnih 350.000 prema tome je puno manje.

nas onda već kod države. Nije nešto sjajno, ali kako je, tako je. Ova prodaja 80 vozila i cijene se kreću od 130 do 24 tisuće eura. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem javnog poziva ponudilo je na prodaju 80 vozila u državnom vlasništvu. S početnim cijenama u rasponu od 130 eura i 78 centi do 24 350 eura i 99 centi. Na natječaju su dostupna vozila različitih marki, uključujući Audi, BMW, Mercedes, Benz, Volkswagen, Opel, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Hyundai, Volvo, Land Rover, Nissan i drugi. Ponudi se nalaze osobna vozila, kombi vozila, terenska vozila te jedno priključno vozilo, navodi se u objavi na internetskim stranicama tog ministarstva. Naravno da je zanimljiv ovaj najjeftiniji za 130 eura i 78 centi. Radi se o vozilu Mitsubishi Colt 1.3 Invite s početnom cijenom od 130,78 eura. A najskuplji je Land Rover Range 4.4 SDV8 s početnom cijenom od 24.350 eura i 99 centi. Što se tiče ovog najjeftinijeg, Mitsubishi Colt, godina proizvodnje, ajde baš me zanima, 2005-a. Što se kilometara tiče, 286.496 okruglih. Los Kids. 70 kW, radni obujam 1332 kubična centimetra, manualni mjenjač. Naravno, kupac vozila dužan je nadležnoj carinskoj upravi izvršiti prijavu kupnju vozila radi obračuna i plaćanja uvoznih davanja, carina i porez na dodanu vrijednost i eventualnih troškova posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila. Ovo je najskuplji Land Rover, Range Rover zapravo 2014. 210.516 km dizel motor, 4.367 kubičnih centimetara, snaga motora 250 kW. Mjenjač automatski. Eto, brzinski smo preletili preko najskupljeg i najjeftinijeg.

0: A nova serija BMW-a i to trojke stigla je u Zagreb.
1: Šubavac.
0: Moram priznati, nisam nešto oduševljen sa lukom te nove trojke, pogotovo ovim prednjim, ali o ukusima se ne raspravlja. Naime, u Zagrebu je na zanimljivom mjestu uočena BMW-ova serija 3, potpuno nova i to u potpuno električnoj izvedbi i350. BMW 3 ulazi u posve novu eru mobilnosti, opet pomalo radikalno. Zahvaljujući platformi Neue Klasse, njemački proizvođač donosi generacijsku promjenu koja prvi put uključuje i potpuno električnu varijantu. Radi se o modelu i3 koji predstavlja povijesnu prekretnicu za seriju 3. Baš je električna verzija trojke prva stigla u Hrvatsku. I u trenutku slikanja bila još evo na kamionu za transport vozila. Pa će se onda pojaviti tamo na njemačkom oglasniku, pisat će ispod transport šade. Kleine šade, ali je. Nova BMW serija 3 još jučer je slavila svjetsku premijeru, a evo danas je stigla već i u lijepu našu. I moram priznati, ovak uživo automobil izgleda puno atraktivnije nego na slikama. Na jednoj od tih slika vidi se odmah i razlika, jer je već sada izlazeća generacija trojke G20 odmah iza nje. Sudeći prema prvom dojmu, i taj BMW ima ono nešto što bi se moglo dopasti našim kupcima. Riječ je o zanimljivom dizajnerskom jeziku, pravoj evoluciji odnosu na generaciju G20, što Bavarcima sigurno donosi novi uspjeh. Naravno da je za konačni uspjeh važna i cijena, koja baš i nije nešto mala. Prema dostupnom cjeniku, električna inačica kreće se od 64.687 eura za izvedbu i340, odnosno 74.700 eura za i350 First Edition. Upravo je taj model, evo tu na tim slikama, a on ima čak 489 konja i bateriju kapaciteta 108,7 kWh.

koliko god ja volio BMW i od uvijek mi je to bila top marka, moram priznati, evo. I znamo da su BMW ipak strojevi koji su izašli iz tvornice aviona. B57, B58, to su motori bili vrhunski. Petica G30, prekrasna, ali od ove 26. Ovo što je sad, ne znam, meni osobno, nekak mi ne ide. Neki čak kad pogledaju slike, da ne pročitaju u naslovu da piše BMW, mnogima to vuče na Peugeot 508 GT. BMW izgubio dušu na dva bubrega naprijed. Ali dobro, možda ja tu nešto ne vidim. I rekao smo već da se o ukusima ne raspravlja baš. Bolje ne. 11.28, točno vrijeme, ajde, pojavilo se nekako sunce vani, tek toliko da možemo reći da ga ima. Što se Celzijeva se tiče, idemo prema 17, tek smo na 11, ne znam, mislim da nećemo ni stići do 17. Oblačno je nastavku srijede, a pobjednik ovog godišnjeg Zagrebačkog festivala će nas zabavljati sljedeće 2,5 minute, pa se vraćamo u Brumu.

0: 11.31, idemo polako dalje sa našim Adak je objavio rezultate službenih mjerenja koji pokazuju da pritužbe vozača, to pogotovo vlasnika kineskih automobila, nisu tek subjektivni dojam. Naime, bogata oprema, niska cijena i napredna tehnologija glavne su aduti kineskih automobila na europskom tržištu. Kupce u salonima lako privlače panoramski krov, električno podesiva grijana sjedala i masivni zasloni osjetljivi na dodir. Međutim, u praksi se pokazuje da privlačne stavke iz cjenika ne jamče ono najvažnije, osnovni komfor u vožnji. Pitanje koje se sve češće nameće glasi: štede li kineski proizvođači na sustavima grijanja i hlađenja? Upravo o klimatizaciji ovisi kako će se putnici osjećati tijekom ljetnih vrućina ili hladnih zimskih jutra. Ako vozač stalno mora ručno mijenjati temperaturu, pojačavati ventilaciju ili se boriti s hladnim zrakom oko nogu, ni najveći ekran na instrument ploči neće nadoknaditi taj nedostatak. Kada pritužbe vozača na grijanje nisu tek subjektivni dojam, potvrđuju i službena mjerenja. Njemački ADAC upravo objavio rezultate zimskih mjerenja organizacije Green NCAP, koje otkrivaju ozbiljne slabosti pojedinih modela. Tijekom testa automobili su isprobani na vanjskoj temperaturi od minus 7 stupnjeva, dok je željena temperatura u kabini postavljena na 23. Nakon pola sata vožnje, rezultati su pokazali da je kod testiranog BYD Atto 3 u kabini bilo samo 16,6, a kod modela Xpeng G9 tek 19 stupnjeva. S druge strane, NIO ET7 uspješno je postigao zadanih 23, dok je MG5 nadmašio očekivanja i zagrijao kabinu na visokih 26,6. Adakovi stručnjaci ističu da uzrok mlakog grijanja ili slabog hlađenja često leži u softverskim postavkama sustava. Mnogi električni auti dolaze sa štedljivim tvorničkim aktiviranim režimom klimatizacije na eko. On na taj način rada svjesno ograničava snagu klima uređaja kako bi se smanjila potrošnja energije i produljio doseg baterije. Naravno da to ne bi trebalo tjerati vozača da se smrzava ili znoji. Od automatskog klima uređaja se očekuje da samostalno, bez stalnih intervencija vozača, održava ugodne uvjete. Ako primijetite problem, rješenje se možda krije dublje u izborniku, gdje je potrebno odabrati komforni način rada. Brojka od 22 ili 23 na zaslonu označava isključivo željenu temperaturu, a ne onu koja recimo izlazi iz onih ventilacijskih otvora. Elektronika mora ispravno procijeniti podatke s brojnih senzora te prema njima rasporediti strujenje zraka. Kupci vjeruju da je prisutnost toplinske pumpe 100% jamstvo vrhunskog grijanja, no model BYD Atto 3 ruši taj mit. Iako je BYD u izvornom modelu toplinsku pumpu nudio u standardnoj opremi, auto na testu svejedno nije uspio postići ciljanu temperaturu. Učinkovitost sustava i udobnost putnika moraju se promatrati zajedno. Vozaču ne znači ništa što auto troši manje struje ako mu unutrašnjost ostane hladna. I za sam kraj, navedeni podaci nisu karakteristika svih kineskih automobila. Kod nekih su međutim mjerenja pokazala da bogata oprema ipak ne mora značiti dobro riješenu klimatizaciju. A kad su već u Kini, ako se već špara na grijanju i na klimi, možda želite prišparati nešto i na gumama. Ko želi uštediti pri kupnju guma, naravno će brzo baciti oko na povoljne marke iz Kine. Imena poput Linglong, Goodrich, Westlake GT ili Trackmax često se mogu naći na raznim ovim preglednicima za prodaju guma. Naravno za znatno manje novca nego primjerice jedan Continental, Michelin, Pirelli ili Bridgestone. Pa je onda Autobild analizirao aktualna ispitivanja kočenja s cjelogodišnjim i zimskim gumama. Rezultati pokazuju da su neke ove jeftine marke sada prilično konkurentne. Druge, međutim, imaju ozbiljne slabosti koje u slučaju nužde mogu koštati nekoliko odlučujućih metara zaustavnog puta. Temelj su mjerenja iz aktualnih testova s dimenzijama gume 225-45R17, to su cjelogodišnje, i 245-45R19, zimske. Među etablirane i poznatije azijske proizvođače ubrajaju se primjerice GT i GT Radial iz Singapura, Nankang Tajvan ili Linglong. Marke su posljednjih godina znatno napredovale i sada postižu puno bolje rezultate u klasičnih jeftinih marki. Na drugom kraju nalaze se brojni niskobudžetni proizvođači poput Trackmaxa, Sanya, Black Arrowa, Langvitatora, Autogreena, Goodridgea, Westlakea ili Arriva, koji u neovisnim testovima redovito postižu slabije rezultate. Aktualni testovi kočenja uglavnom potvrđuju tu podjelu. Posebno su izražene razlike na mokroj podlozi. Cjelogodišnja guma s najkraćim zaustavnim putem na mokroj stazi bila je Celsius 2 japanskog proizvođača Toyo, sa zaustavnim putem od samo 42,1 metar pri 100 km na sat. Iza nje slijedi Fredestein 42,8 metara i Bridgestone 42,9. Najbolje azijske budžet marke još uvijek donekle drže korak. Linglong Sportmaster 4S zaustavio se nakon 47,3 metra. GT Radial Climate Activate nakon 48,1 metar. A GT All Season nakon 48,7 metara. U odnosu na Toyo, Linglongu već treba 5,2 metra više zaustavnog puta. GT Radialu 6, a GTU 6,6 metara više. Najizraženija je usporedba između Toyo i Arrivo gume s kojom auto vozi 20,1 metar dalje. Kratko i jasno.
1: Los geht's!
2: Schumacher.
0: Prije predaha bacit ćemo oko i na nove poticaje za električna vozila do 9000 eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom listopada trebao bi objaviti novi javni poziv za financiranje energetski učinkovitih vozila za građane. Osigurano je 20 milijuna eura, a očekuje se da će sredstva biti dovoljna za nabavku oko 3000 novih vozila. U odnosu na prethodne pozive mijenja se način sufinanciranja električnih osobnih automobila. Uvode se dva razreda ovisno o cijeni vozila. Za električne automobile čija cijena iznosi do 35.000 eura s PDV-om moći će se dobiti do 9.000 eura poticaja, dok će za vozila skuplje od 35.000 eura poticaj iznositi do 7.000 eura. U oba slučaja fond će sufinancirati najviše 40% cijene vozila. Električni automobil čija cijena prelazi 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za poticaje. Za električne mopede, motocikle, tricikle i četverocikle kategorija L1 do L7 predviđen je poticaj do 2500 eura. Također uz ograničenje od najviše 40% vrijednosti vozila. U ovom slučaju cijena vozila ne smije prelaziti 35.000 eura, i to sa PDV-om. Fond je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava izdvojio više od 63 milijuna eura za nabavu više od 11.000 energetski učinkovitih vozila. Prošle godine tvrtkama i obrtnicima kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti bilo dostupno više od 21 milijuna eura, pri čemu je odobreno sufinanciranje oko 2500 vozila. Svirka, da, svirka. Sad će... A onda nakon svirke zaključimo priču sa F1 i to je priča za danas.

Da zaključimo priču za danas. Max Verstappen osvojio veliku nagradu Singapura. Ovogodišnja utrka nije bila kontroverzna kao ona još tamo 2008. poznata u svijetu Formula 1 kao Crashgate utrka. Ovo je proteklo u dominaciji Maxa Verstappena i Red Bulla. Došao je Max tako do druge pobjede za redom ove sezone, ujedno i svoje prve pobjede u Singapuru u karijeri. Odnio je najbolju startnu poziciju, vodio svaki krug utrke i odnio pobjedu. Jedino što nije uspio odnijeti je najbrži krug koji je pripao Charlesu Leclercu u Ferrariju. Sretno i spretno je treće mjesto osvojio Kimi Antonelli u Mercedesu, povećavši tako dodatnu prednost u prvenstvu u borbi za naslov. Četvrto mjesto pripalo je McLarenovom Landu Norrisu, peti je bio momčadski kolega Oscar Piastri. Šesti Lewis Hamilton loš u Ferrariju, nakon nelogičnog odabira taktike jednog odlaska u boks te vožnja 43 kruga na mekoj komponenti guma. Te odabira neodlaska u boks po novi set guma tijekom safety cara, virtualnog, u 39. krugu. Sedmo mjesto Liam Lawson na Racing Bullsu, također odličan bio je Nico Hülkenberg u Audiju na osmom mjestu. Deveto i deseto mjesto uzeli su vozači koji su startali sa začelja poretka. George Russell je bio deveti u Mercedesu, a deseti Isaac Hadjar u Red Bullu. Sljedeća utrka za desetak dana u Austinu u SAD-u, velika nagrada SAD-a. Što se poretka tiče, Kimi Antonelli 340, Russell 238, Lewis Hamilton 229, Max Verstappen 221, Charles Leclerc 215, Lando Norris 201. Gužva je tu od šestog do drugog mjesta. Nema još puno utrke do kraja, evo sljedeći, dakle, SAD, 25. listopada u nedjelju. Utrka se vozi u terminu od 21 sat na večer. A što se sezone tiče, nakon SAD-a ostali su još Mexico City, Sao Paulo, Las Vegas, Katar i Abu Dhabi. To su još utrke za 2026. I ima i nema tako puno bodova, ali ako Kimi Antonelli nastavi uzimat bodove do kraja, mogao bi recimo u nekom scenariju već na sljedećoj utrci osigurat naslov svjetskog prvaka. Što se toplo nadamo neće dogoditi. Pa da bijemo za Maxa Verstappena. To je to za danas. 11.47 točno vrijeme. Vrum vrum je bila emisija Sve jače sunce vani. Eto, ovo za emisijom došlo. Jure Brkljača u nastavku priče. A novi brum brum naravno iduće srijede.

0: Načelnik Novog Golubovca Ivan Delija pozvao je mještane da svojim prijedlozima projekata i programa sudjeluju u kreiranju općinskog proračuna za 2027. Cilj je prikupiti ideje i prijedloge koji mogu pridonijeti razvoju općine i poboljšanju kvalitete života. Mještani tako imaju priliku istaknuti što smatraju važnim za svoju sredinu i na što bi prema njihovom mišljenju trebalo usmjeriti buduća ulaganja. Prijedlozi se mogu dostaviti elektroničnom poštom načelniku ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine Novi Golubovec. U poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini održan je redoviti sastanak koordinacije županijskih udruga osoba s invaliditetom. Predstavnici 10 aktivnih udruga raspravljali su o ključnim izazovima s kojima se susreću, s posebnim naglaskom na problematiku zapošljavanja osobnih asistenata i potrebu za proširenjem socijalnih usluga na području županije. Na sastanku su definirane i aktivnosti za obilježavanje predstojećeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Radni sastanak vodila je predsjednica koordinacije i voditeljica županijskog društva multiple skleroze Svjetlana Pripeljaš. Uz predstavnike udruga na koordinaciji su sudjelovale zamjenica župana Jasna Petek i pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk, koje su potvrdile nastavak županijske podrške daljnjem radu udruga. Ova koordinacija inače djeluje još od 2011. na temelju sporazuma o suradnji i partnerstvu udruga i županije. Glavni cilj je jačanje suradnje, promicanje prava osoba s invaliditetom, predlaganje konkretnih mjera institucijama te zajedničke prijave na domaće i inozemne natječaje. 15. listopada je Svjetski dan seoskih žena koji će se i ove godine obilježiti u Krapinsko-zagorskoj županiji i to treću godinu za redom u organizaciji ZIP portala Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i poduzetničkog kluba žena. Domaćin ovogodišnjeg susreta je OPG Forjan u Gornjem Jesenju, čija je vlasnica Tihana Forjan. Susret će se održati sutra na Svjetski dan seoskih žena s početkom 18 sati. Među glavnim temama bit će osnaživanje i poticanje ženskog poduzetništva, jednake mogućnosti te veća prepoznatljivost rada i doprinose žena u ruralnim sredinama. Susret je i prilika za upoznavanje, povezivanje i razmjenu iskustava, kao i za otvaranje novih mogućnosti suradnje. U prepunom hotelu Kaj u Mariji Bistrici svečano je predstavljen novi sveučilišni udžbenik Prehrana ljudi u izdanju medicinske naklade i suizdavaštvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Autori su doktorica Sanja Kovačić, doktorica Barbara Ebling i doktor Rajko Fureš. Događaj je organizirao Hrvatski liječnički zbor, podružnica Krapinsko-zagorske županije, a svečanost je okupila brojne stručnjake i goste koji su potvrdili iznimno značaj ovog izdanja za budućnost zdravstva, jer je riječ o prijeko potrebnom dijelu domaće medicinske literature koje povezuje temeljne znanstvene spoznaje s kliničkom praksom. Glavna autorica i urednica, docentica Sanja Kovačić, istaknula je da je ideja o udžbeniku nastala iz dugogodišnjeg kliničkog rada i predavanja na studiju sestrinstva u Pregradi. Naglasila je kako su medicinske sestre najviše uključene u prehranu bolesnika te im je nužno osigurati točne informacije. Knjiga detaljno obrađuje metabolizam, hranjive tvari i dodatke prehrane, no bavi se i specifičnostima prehrane s obzirom na dob, bolesti te vjerska i kulturna uvjerenja, što postaje ključno u sve raznolikijem društvu u koje stižu radnici iz Nepala i Indije. Suautor dr. Rajko Fureš je naglasio da takve knjige do sad nije bilo na hrvatskom jeziku te podvukao kako je djelo plod dugotrajnog rada i provjerenih znanstvenih spoznaja nastalo bez oslanjanja na alate umjetne inteligencije. Gradska knjižnica Zlatar u mjesecu Hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog organizira nekoliko aktivnosti, radionice i susrete za najmlađu čitalačku publiku, polaznike vrtića i učenike osnovne škole. Mjesec Hrvatske knjige ove godine obilježava se pod geslom Od priča do otkrića, pa se u Zlatarskoj knjižnici organiziraju aktivnosti vezane uz spoj znanosti, priča i istraživanja uz knjigu. Održat će se i escape room, predstavljanje slikovnice o likovnim umjetnicima autorice Ide Domišljanović, a prvo druženje je najavljeno u srijedu 21. listopada od 16 sati, predavanje o stripu i radionica o osnovama crtanja stripa koju će održati Slaven Gorički. Za radionicu se potrebno prijaviti. Za sve članove knjižnice uveden je i dan bez zakasnine, pa će oni malo zaboravljivi knjige bez plaćanja zakasnine moći vratiti 11. studenog. Za sve ljubitelje knjiga i čitanja, a koji se još nisu učlanili tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige, predviđeni su dani otvorenih vrata, te su pozvani neka dođu, bez obaveze razgledaju prostore i pogledaju što sve nudi Gradska knjižnica u Zlataru. Kulturno-umjetničko društvo Meteor Hrašćina Trgovišće ove godine obilježava 30 godina djelovanja, a rođendan će proslaviti u subotu 17. listopada od 18 sati u sportskoj dvorani Područne škole Hrašćina. U prvom svečanom dijelu programa bit će govora o povijesti i radu društva, potom će folklorna sekcija izvesti svoje koreografije, a bit će dodijeljene i zahvalnice zaslužnima. Na kraju slijedi druženje posjetitelja i kudovaca uz glas zbu pjesmu i ples. U subotu 17. listopada održat će se gljivarenje v Stubakima, druženje koje već godinama okuplja brojne gljivare i izletnike u Stubičkim Toplicama u parku vozača Pila uz Sljemensku cestu. Program počinje u 10 sati odlaskom u šumu u pratnji vodiča udruge gljivara Zagorski Vrganj. Nakon povratka od 12 do 13 slijede determinacija ubranih gljiva i stručno predavanje mentora Mladena Strižaka. Posjetitelji će moći kušati jela s gljivama, gljivarski ribički lovački kotlić, domaće kolače, proizvode lokalnih OPG-ova i vina topličkog kraja. Za glazbu će se pobrinuti Halobend, najmlađe očekuje potraga za šumskim blagom, a održat će se izbor najljepše košarice. Organiziran je i autobusni prijevoz do Pile s polaskom sa željezničke stanice Stubičke Toplice u 9 sati i kod Konzuma u 9.15, a povratak je iza 16 sati. U Zlataru se idući utorak 20. listopada organizira dežurstvo pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje, a sa sobom trebaju ponijeti svu dokumentaciju vezanu uz predmete za koji trebaju savjet. Pravna klinika bit će dežurna u prostoru udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati, te u gradskoj vijećnici od 12 do 14. Pravna klinika u Zlataru otvorena je za građane s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Sport. Melita Šipek-Glavač i Domagoj Buzjak ukupni su pobjednici Zagorske trkačke lige i proglašeni su kraljicom i kraljem zagorskog trčanja titulom koja je uvedena prvi put ove sezone. Ekipni naslov u ukupnom poretku osvojila je ekipa Rudolfi. Sezona je završena utrkom Tamantura u Deseniću na kojoj je nastupilo više od 100 trkačica i trkača na stazi dugoj 6,6 km. Nakon održanih 11 kola, drugo pojedinačno mjesto u ukupnom poretku ženske konkurencije pripalo je Kristini Tenšek, a treće Marti Haus. U muškoj konkurenciji drugo i treće mjesto su zauzeli Leon Vukmanić i Nikola Škvorc. U ukupnom ekipnom poretku drugo mjesto je osvojila ekipa Zločesta djeca, a treće ekipa Stubica. Proglašeni su i najbolji po dobnim kategorijama. U kategoriji do 17 godina kod djevojaka prvo mjesto je osvojila Marta Haus, kod mladića Luka Krančec. U ženskoj kategoriji od 18 do 40 godina slavila je Mateja Pavlić, među muškarcima Karlo Rodek. U kategoriji žena od 41 do 50 godina najbolja je bila Petra Vrančić-Lež, u muškoj konkurenciji Miljenko Komar. Među ženama od 51 do 60 godina prvo mjesto je osvojila Zorica Stakor, druga je bila Marija Špoljar, a treća Tamara Jakovac. U istoj muškoj dobnoj kategoriji najuspješniji je bio Renato Mučnjak. U kategoriji žena starijih od 60 godina prvo je mjesto osvojila Ana Kresojević, drugo Dubravka Smolić, a treće Štefica Trešek. Među muškarcima starijima od 60 godina pobjedu je odnio Anton Boršić, drugo mjesto je osvojio Franjo Kresojević, a treće Pavao Kraljević. Predsjednica Zagorske trkačke lige Patricija Božić izrazila je zadovoljstvo još jednim uspješno završenim izdanjem natjecanja, te zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi svih utrka. Rukometni klub Zagorac Krapina u drugom kolu treće Hrvatske rukometne lige Središte skupina A upisao je poraz. Dočekali su Slogu Novoselec Križ i izgubili 31-40. Na poluvremenu je bilo 16-22. Za Zagorac Antonio Gradečak je postigao 12 i Dejan Končić 10 golova. Nakon dva kola Zagorac ima dva poraza. Bedekovčina je u ovom kolu bila slobodna, a u sljedećem kolu slijedi zagorski derbi Bedekovčina-Zagorec. Odigrano je četvrto kolo prvenstva Zagorja u Hodometu. Nakon četiri kola u vodstvu su ekipe Sokoli Brežice i Sportline Veliko Trgovišće, koji su do sada upisali po tri pobjede i po jedan poraz. Od trećeg do petog mjesta poredali su se Pregrada, Jakob Badl, Krapinske Toplice i Oštrc, koji imaju po dvije pobjede i dva poraza. Na zadnjem mjestu, trenutno bez bodova, je Laganini Zabok. Evo rezultata četvrtog kola. Laganini Sport Line 2-3, Pregrada Oštrec 1-2 i Jakob Badl Sokoli 3-2. Dvije utakmice petog kola na rasporedu su u petak 16. listopada, a igraju u Brežicama Sokoli i Laganini i u Zlataru Oštrec Jakob Badl. Utakmica Sportline Pregrada na rasporedu je sutra u Velikom Trgovišću. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska zaprimila je prijavu 73-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je oštećen računalnom prijevarom. U razdoblju od ožujka do listopada ove godine nepoznati počinitelj putem društvene mreže stupio je s njim u kontakt, lažno se predstavljajući kao španjolska princeza. Obećao mu je pokloniti osobni automobil i 100.000 eura, a za uzvrat tražio da 73-godišnjak kupi poklon kartice za PlayStation i uplaćuje novčane iznose putem internetske aplikacije. Muškarac je postupio prema dobivenim uputama te je oštećen za nekoliko desetaka tisuća eura. Policija ponovno poziva građane na oprez prilikom komunikacije s nepoznatim osobama putem društvenih mreža te da ne dijele osobne i bankovne podatke, ne uplaćuju novac, ne kupuju poklon kartice i ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba. Svaku sumnju u prijevaru odmah treba prijaviti policiji na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Od ostalih događaja u zadnja 24 sata policija je zabilježila i jednu prometnu nesreću u Velikom Komoru s materijalnom štetom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Druga današnja Radio Burza, 13 sati 32 minute. SMS nemam ništa, od čitancija tvrtka Plinkonšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Za više informacija zovite 226-426. Možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konšćina ili čuli ste telefon 226-426. Zatim se otkupljuju hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnju cijeli šuma 095-911-6320 095-911-6320. U prošloj burzi poklanjao se kauč, 466-726 je broj telefona. Prodavao se kuhinski mali bojler i bicikl na tri kotača 098-160-9258. Vani 15 ili možda 16, evo i 16. Maksimalac je tu. Misija ispunjena. Pogled na stranice Hrvatskog autokluba, jaki vjetar stvara probleme na Jadranskoj magistrali. Pješak na državnoj cesti DC404 u tunelu Pećine. I za sad drugih problema nema. Oko na vijesti. Stižu nam nove kazne u prometu. To zanimljivo, moram priznati. Nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece, sad je bio 130, daj sad po novom će biti 200 eura. Opasno parkiranje koje ometa promet, do sad je bilo 30 eura, a sad će biti 300. Bez kaciga na romobilu do sad 30, sada 100. A romobil djetetu u mađem od 14 godina, do sad nije bilo kazni, a sad će se kazne kretati od 1000 do 3000 eura. Tu su i nove kazne za ilegalno utrke i driftanje od 2 do 5000 eura plus zatvor. Povećavaju se dakle kazne u prometu neke drastično. Hoće li to imati kakvog efekta?

ali treba očito napuniti proračun, pa onda di ćeš, kako ćeš najjednostavnije uvesti neke veće kazne, poreze ili ne znam kakva sva davanja, i onda se to lagano za određeno vrijeme napuni. Bit će burza danas i u 17 sati popodne, to ćete s kolegom odraditi, samo što nije stigao

0: zanima me opasno parkiranje koje ometa promet. Kako će se okarakterizirati to? Kako bi oni zaključili da je to opasno parkiranje koje ometa promet? Ništa, gotovi smo s burzom. Ide će u 17 sati, a ovo ćemo upravo odjaviti.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Always so much.
1: E.
2: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

0: Imao sam takvu tremu da će ovo da spijali. Dono ti svoje godine bez...
1: Mali zlatan, mali zlatan.

0: tvoje.
1: 97,9 Vigora. 97,9 Vigora. Ovaj Megahertz.

Mali zlatni radio. 97,9 gazda. Uf, megaherca.

0: Radio Oglasnik.
1: Prodaje se Renault Megane Grand Tour 2020. godište, dizel, 115 konjskih snaga, 151 tisuća kilometara, ručni mjenjač registriran do kolovoza 2027. Cijena 12 tisuća eura. Informacije na broju 091 9708 055. Broj je 091 9708 055. Tvrtka Plin Konjšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Radno iskustvo nije uvjet. Pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Za više informacija i prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina ili nazvati na broj telefona 049 226 426. Broj telefona je 049 226 426. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095 911 6320. Broj je 095 911 6320.

0: Načelnik Novog Golubovca Ivan Delija pozvao je mještane da svojim prijedlozima projekata i programa sudjeluju u kreiranju općinskog proračuna za 2027. Cilj je prikupiti ideje i prijedloge koji mogu pridonijeti razvoju općine i poboljšanju kvalitete života. Mještani tako imaju priliku istaknuti što smatraju važnim za svoju sredinu i na što bi prema njihovom mišljenju trebalo usmjeriti buduća ulaganja. Prijedlozi se mogu dostaviti elektroničnom poštom načelniku ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine Novi Golubovec. U poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini održan je redoviti sastanak koordinacije županijskih udruga osoba s invaliditetom. Predstavnici 10 aktivnih udruga raspravljali su o ključnim izazovima s kojima se susreću, s posebnim naglaskom na problematiku zapošljavanja osobnih asistenata i potrebu za proširenjem socijalnih usluga na području županije. Na sastanku su definirane i aktivnosti za obilježavanje predstojećeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Radni sastanak vodila je predsjednica koordinacije i voditeljica županijskog društva multiple skleroze Svjetlana Pripeljaš. Uz predstavnike udruga na koordinaciji su sudjelovale zamjenica župana Jasna Petek i pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk, koje su potvrdile nastavak županijske podrške daljnjem radu udruga. Ova koordinacija inače djeluje još od 2011. na temelju sporazuma o suradnji i partnerstvu udruga i županije. Glavni cilj je jačanje suradnje, promicanje prava osoba s invaliditetom, predlaganje konkretnih mjera institucijama te zajedničke prijave na domaće i inozemne natječaje. 15. listopada je Svjetski dan seoskih žena koji će se i ove godine obilježiti u Krapinsko-zagorskoj županiji i to treću godinu za redom u organizaciji ZIP portala Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i poduzetničkog kluba žena. Domaćin ovogodišnjeg susreta je OPG Forjan u Gornjem Jesenju, čija je vlasnica Tihana Forjan. Susret će se održati sutra na Svjetski dan seoskih žena s početkom 18 sati. Među glavnim temama bit će ekonomsko osnaživanje i poticanje ženskog poduzetništva, jednake mogućnosti te veća prepoznatljivost rada i doprinose žena u ruralnim sredinama. Susret je i prilika za upoznavanje, povezivanje i razmjenu iskustava, kao i za otvaranje novih mogućnosti suradnje. U prepunom hotelu Kaj u Mariji Bistrici svečano je predstavljen novi sveučilišni udžbenik Prehrana ljudi u izdanju medicinske naklade i suizdavaštvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Autori su doktorica Sanja Kovačić, doktorica Barbara Ebling i doktor Rajko Fureš. Događaj je organizirao Hrvatski liječnički zbor podružnica Krapinsko-zagorske županije, a svečanost je okupila brojne stručnjake i goste koji su potvrdili iznimno značaj ovog izdanja za budućnost zdravstva, jer je riječ o prijeko potrebnom dijelu domaće medicinske literature koje povezuje temeljne znanstvene spoznaje s kliničkom praksom. Glavna autorica i urednica docentica Sanja Kovačić istaknula je da je ideja o udžbeniku nastala iz dugogodišnjeg kliničkog rada i predavanja na studiju sestrinstva u Pregradi. Naglasila je kako su medicinske sestre najviše uključene u prehranu bolesnika te im je nužno osigurati točne informacije. Knjiga detaljno obrađuje metabolizam, hranjive tvari i dodatke prehrani, no bavi se i specifičnostima prehrane s obzirom na dob, bolesti te vjerska i kulturna uvjerenja, što postaje ključno u sve raznolikijem društvu u kojem stižu radnici iz Nepala i Indije. Suautor dr. Rajko Fureš je naglasio da takve knjige do sad nije bilo na hrvatskom jeziku, te podvukao kako je djelo plod dugotrajnog rada i provjerenih znanstvenih spoznaja nastalo bez oslanjanja na alate umjetne inteligencije. Gradska knjižnica Zlatar u mjesecu Hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog organizira nekoliko aktivnosti, radionice i susrete za najmlađu čitalačku publiku, polaznike vrtića i učenike osnovne škole. Mjesec Hrvatske knjige ove godine obilježava se pod geslom Od priča do otkrića, pa se u Zlatarskoj knjižnici organiziraju aktivnosti vezane uz spoj znanosti, priča i istraživanja uz knjigu. Održat će se i escape room, predstavljanje slikovnice o likovnim umjetnicima autorice Ide Domišljanović, a prvo druženje je najavljeno u srijedu 21. listopada od 16 sati, predavanje o stripu i radionica o osnovama crtanja stripa koju će održati Slaven Gorički. Za radionicu se potrebno prijaviti. Za sve članove knjižnice uveden je i dan bez zakasnine, pa će oni malo zaboravljivi knjige bez plaćanja zakasnine moći vratiti 11. studenog. Za sve ljubitelje knjiga i čitanja, a koji se još nisu učlanili tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige, predviđeni su dani otvorenih vrata, te su pozvani neka dođu, bez obaveze razgledaju prostore i pogledaju što sve nudi Gradska knjižnica u Zlataru. Kulturno-umjetničko društvo Meteor Hrašćina Trgovišće ove godine obilježava 30 godina djelovanja, a rođendan će proslaviti u subotu 17. listopada od 18 sati u sportskoj dvorani Područne škole Hrašćina. U prvom svečanom dijelu programa bit će govora o povijesti i radu društva, potom će folklorna sekcija izvesti svoje koreografije, a bit će dodijeljene i zahvalnice zaslužnima. Na kraju slijedi druženje posjetitelja i kudovaca uz glas zbu, pjesmu i ples. U subotu 17. listopada održat će se gljivarenje v Stubakima, druženje koje već godinama okuplja brojne gljivare i izletnike u Stubičkim Toplicama u parku Vozača Pila uz Sljemensku cestu. Program počinje u 10 sati odlaskom u šumu u pratnji vodiča udruge gljivara Zagorski Vrganj. Nakon povratka od 12 do 13 slijede determinacija ubranih gljiva i stručno predavanje mentora Mladena Strižaka. Posjetitelji će moći kušati jela s gljivama, gljiva varski ribički i lovački kotlić, domaće kolače, proizvode lokalnih OPG-ova i vina topličkog kraja. Za glazbu će se pobrinuti Halobent, najmlađe očekuje potraga za šumskim blagom, a održat će se izbor najljepše košarice. Organiziran je i autobusni prijevoz do Pile s polaskom sa željezničke stanice Stubičke Toplice u 9 sati i kod Konzuma u 9.15, a povratak je iza 16 sati. U Zlataru se idući utorak 20. listopada organizira dežurstvo pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje, a sa sobom trebaju ponijeti svu dokumentaciju vezanu uz predmete za koji trebaju savjet. Pravna klinika bit će dežurna u prostoru udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati, te u gradskoj vijećnici od 12 do 14. Pravna klinika u Zlataru otvorena je za građane s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Sport. Melita Šipek-Glavač i Domagoj Buzjak ukupni su pobjednici Zagorske trkačke lige i proglašeni su kraljicom i kraljem zagorskog trčanja titulom koja je uvedena prvi put ove sezone. Ekipni naslov u ukupnom poretku osvojila je ekipa Rudolfi. Sezona je završena utrkom Tamantura u Deseniću na kojoj je nastupilo više od 100 trkačica i trkača na stazi dugoj 6,6 km. Nakon održanih 11 kola, drugo pojedinje inačno mjesto u ukupnom poretku ženske konkurencije pripalo je Kristini Tenšek, a treće Marti Haus. U muškoj konkurenciji drugo i treće mjesto su zauzeli Leon Vukmanić i Nikola Škvorc. U ukupnom ekipnom poretku drugo mjesto je osvojila ekipa Zločesta djeca, a treće ekipa Stubica. Proglašeni su i najbolji po dobnim kategorijama. U kategoriji do 17 godina kod djevojaka prvo mjesto je osvojila Marta Haus, kod mladića Luka Krančec. U ženskoj kategoriji od 18 do 40 godina slavila je Mateja Pavlić, među muškarcima Karlo Rodek. U kategoriji žena od 41 do 50 godina najbolja je bila Petra Vrančić-Leš, u muškoj konkurenciji Miljenko Komar. Među ženama od 51 do 60 godina prvo mjesto je osvojila Zorica Stakor, druga je bila Marija Špoljar, a treća Tamara Jakovac. U istoj muškoj dobnoj kategoriji najuspješniji je bio Renat Mučnjak. U kategoriji žena starijih od 60 godina prvo je mjesto osvojila Ana Kresojević, drugo Dubravka Smolić, a treće Štefica Trešek. Među muškarcima starijima od 60 godina pobjedu je odnio Anton Boršić, drugo mjesto je osvojio Franjo Kresojević, a treće Pavao Kraljević. Predsjednica Zagorske trkačke lige Patricija Božić izrazila je zadovoljstvo još jednim uspješno završenim izdanjem natjecanja, te zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi svih utrka. Rukometni klub Zagorec Krapina u drugom kolu treće Hrvatske rukometne lige Središte skupina A upisao je poraz. Dočekali su Slogu Novoselec Križ i izgubili 31-40. Na poluvremenu je bilo 16-22. Za Zagorec Antonio Gradečak je postigao 12 i Dejan Končić 10 golova. Nakon dva kola Zagorec ima dva poraza. Bedekovčina je u ovom kolu bila slobodna, a u sljedećem kolu slijedi zagorski derbi Bedekovčina Zagorec. Odigrano je četvrto kolo prvenstva Zagorja u hodometu. Nakon četiri kola u vodstvu su ekipe Sokoli Brežice i Sportline Veliko Trgovišće, koji su do sada upisali po tri pobjede i po jedan poraz. Od trećeg do petog mjesta poredali su se Pregrada, Jakob Badl, Krapinske Toplice i Oštrc, koji imaju po dvije pobjede i dva poraza. Na zadnjem mjestu, trenutno bez bodova, je Laganini Zabok. Evo rezultata četvrtog kola. Laganini Sport Line 2-3, Pregrada Oštrec 1-2 i Jakob Badl Sokoli 3-2. Dvije utakmice petog kola na rasporedu su u petak 16. listopada, a igraju u Brežicama Sokoli i Laganini i u Zlataru Oštrec Jakob Badl. Utakmica Sportline Pregrada na rasporedu je sutra u Velikom Trgovišću. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska zaprimila je prijavu 73-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je oštećen računalnom prijevarom. U razdoblju od ožujka do listopada ove godine nepoznati počinitelj putem društvene mreže stupio je s njim u kontakt, lažno se predstavljajući kao španjolska princeza. Obećao mu je pokloniti osobni automobil i 100.000 eura, a za uzvrat tražio da 73-godišnjak kupi poklon kartice za PlayStation i uplaćuje novčane iznose putem internetske aplikacije. Muškarac je postupio prema dobivenim uputama te je oštećen za nekoliko desetaka tisuća eura. Policija ponovno poziva građane na oprez prilikom komunikacije s nepoznatim osobama putem društvenih mreža te da ne dijele osobne i bankovne podatke, ne uplaćuju novac, ne kupuju poklon kartice i ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba. Svaku sumnju u prijevaru odmah treba prijaviti policiji na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Od ostalih događaja u zadnja 24 sata policija je zabilježila i jednu prometnu nesreću u Velikom Komoru s materijalnom štetom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponigdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
5: Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049 207 111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker. Jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.

0: Hesret nu.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: Vrijeme je za emisiju s domaće košare u kojoj danas donosimo osvrt na ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije. Najavit ćemo sajam OPG-ova i ekoproizvođača u Bjelovaru, spomenut ćemo i Svjetski dan seoskih žena, najavit ćemo i manifestaciju koja nam slijedi ovoga vikenda u Stubakima i ovdje još neke manifestacije u našem kraju, a za kraj ćemo vam najaviti i jednu edukaciju koja će se održati uskoro u Bedekovčini. U Klanjcu je u subotu održana završnica 24. županijskog ocjenjivanja i izložbe meda. Šampion ovogodišnje izložbe je Josip Krog iz Štuparja, čiji je Bagremov med dobio maksimalnu ocjenu 20. Nagrada za drugi najbolji med također je otišla u Štuparje Josipove kćeri Martini, dok je treće plasirani Darko Milinković iz Konjšćine. Josip Krog pčelarstvom se bavi već 35 godina i kako je izjavio, ova nagrada pripada cijeloj obitelji. Trenutno imaju 160 pčelinjih zajednica, a kćer Martina brine o 60 košnica. Na ocjenjivanju ove godine bio 121 uzorak meda od 90 pčelarki i pčelara. Najviše prema običaju bilo je uzoraka Bagremovog meda, njih 66. Zatim med od kestena, lipe, cvjetni i suncokretov, med od divlje trešnje i medun. Okupljene su pozdravili predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet i predsjednik Županijskog saveza Božidar Ladišić, a predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva bio je profesor Dragan Bubalo. Ocjenjivanje je provelo 10 ocjenjivača, a nešto je teže bilo u skupini koja je ocjenjivala uzorke Bagremovoga meda, jer tu uvijek odlučuju nijanse, rekao je profesor Bubalo. Predsjednik Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije Božidar Ladišić je naglasio kako ova izložba pokazuje vrhunac pčelarske sezone, a svi medovi su kvalitetni. Osvrnuo se na zabrinjavajući pad broja pčelara i košnica od 600 prošle godine na 520 ove godine. Smanjuje se broj košnica i to je realnost, a jedino pozitivno je da pčelarski savez i županija podupiru pčelare s raznim potporama, poručio je Ladišić. Predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet je istaknuo sve veći problem nepotrebnog uvoza meda, nesumnjive kvalitete, odnosno baš pravih patvorina, koji je u velikom postotku po trgovačkim lancima. Prema podacima Državnog inspektorata u 2024. četvrtina meda je bila nekvalitetna, u 2025. trećina meda nije odgovarala standardima kvalitete. Ove godine može se očekivati da će polovina meda biti nesukladne kvalitete, a nitko ništa ne poduzima. I na razini države i na razini Europske unije potrebno je zaštititi prvo pčelu koja je ključ cijelog sustava oprašivanja i proizvodnje hrane, a onda i pčelare, poručuje Kocet. Osvrnuo se i na potpore koje osigurava savez preko ministarstva koliko može. U ovom razdoblju je završen program sektorskih intervencija za 2026. koje su trenutno u isplati i potrošen je sav novac u vrijednosti 3,8 milijuna eura za razliku od drugih sektora koji to nisu učinili, rekao je Kocet. Dodao je i da su se višegodišnji pregovori s vladom isplatili te da su osigurali novac savezu za nabavku pčelarskih polovnih vozila za seleće pčelare, jer oni još imaju nekakvu perspektivu. U ovim okolišnim prilikama teško je danas izvrcati med, konstatirao je predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza. Pčelarima je na izložbi čestitao i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, te ih je pozvao da certificiraju med, a županija pokriva sve troškove certifikacije. Trenutno je u županiji 5 certificiranih pčelara. Dodajmo još ovome da Hrvatski pčelarski savez organizira od 3. do 12. prosinca na Zagrebačkom velesajmu sajmove hrane i zdravog življenja i pozivaju sve zainteresirane pčelare neka se prijave za sudjelovanje i izlaganje. Više detalja o tome je dostupno na web stranici Hrvatskog pčelarskog saveza. U istome terminu na Zagrebačkom velesajmu održat će se i Međunarodni sajam poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije Croagro. U sklopu sajma bit će brojne konferencije, radionice i stručna predavanja. Također održat će se treći Sirfest, međunarodno ocjenjivanje sireva i mliječnih proizvoda pod stručnim vodstvom Agronomskog fakulteta. Ako želite prijaviti svoje proizvode i potvrditi njihovu kvalitetu pred stručnom komisijom, prijave možete dostaviti do 23. listopada, a međunarodno ocjenjivanje sireva i drugih mliječnih proizvoda održat će se 25. i 26. studenog.

Nakon bogatog programa jesenskog sajma u Gudovcu, Bjelovarski sajam poziva na još jedno događanje gdje će glavni dio biti domaći proizvodi, tradicionalni okusi i ekološka proizvodnja. 21. i 22. studenog održat će se 5. sajam OPG-ova i ekoproizvođača, a organizatori pozivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ekološke proizvođače da se prijave i predstave svoje proizvode. Pod prepoznatljivim sloganom domaće, starinsko, baš naše, sajam je prilika za OPG-ove i ekološke proizvođače da predstave svoju ponudu, ostvare nove poslovne kontakte i približe svoje proizvode kupcima. Organizatori su za izlagače pripremili nekoliko pogodnosti koje bi im mogle olakšati sudjelovanje. Štandovi će biti smješteni u grijanim prostorima, što je posebno važno s obzirom na održavanje manifestacije krajem studenoga. Najavljene su i povoljne cijene najma izložbenih prostora, a dodatna pogodnost je promocija na društvenim mrežama uključena u cijenu štanda. Na taj način izlagači će imati priliku predstaviti svoje proizvode ne samo posjetiteljima sajma, nego i široj publici putem interneta. Prijave za izlagače su otvorene, a zainteresirani OPG-ovci i ekološki proizvođači mogu ih podnijeti putem interneta. Online prijavni obrazac dostupan je na službenoj stranici Bjelovarskog sajma. U popratnom programu sajma održat će se i izbori najboljih domaćih proizvoda, izbor najboljeg pekmeza i najboljeg ajvara. Pekmez može biti od bilo kojeg voća, od šljive, marelica, jagoda, malina, kupina, borovnica, odnosno bilo koje voće ili kombinacija. Izbor će se održati 21. studenog. Predaja teglica za ocjenjivanje bit će na infopultu na ulazu u halu 8, a proglašenje pobjednika istoga dana u 14 sati. Izbor najboljeg ajvara, bilo da je blagi ili ljuti, održat će se dan kasnije u nedjelju 22. studenog. Teglice s ajvarom predaju se do 10 sati, a proglašenje će biti u 12. Spomenimo i da će se uz 5. sajam OPG-ova i ekoproizvođača održati i 7. sajam antikviteta, starina i kolekcionarstva, pa eto svakako imate više razloga da posjetite Bjelovarski sajam od 21. do 22. studenog ili da se kao proizvođač prijavite za izlaganje. 15. listopada je Svjetski dan seoskih žena, koji će se i ove godine obilježiti u Krapinsko-zagorskoj županiji 3. godinu za redom u organizaciji ZIP portala Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i poduzetničkog kluba žena. Domaćin novogodišnjeg susreta je OPG Forjan u Gornjem Jesenju, čija je vlasnica Tihana Forjan. Susret će se održati sutra na Svjetski dan seoskih žena, počinje u 18 sati. Među glavnim temama bit će ekonomsko osnaživanje i poticanje ženskog poduzetništva, jednake mogućnosti i veća prepoznatljivost rada i doprinosa žena u seoskim sredinama. Susret je naravno prilika za upoznavanje, povezivanje i razmjenu iskustava i za otvaranje novih mogućnosti i suradnje. Primjer OPG-a Forjan pokazuje kako se ulaganjem, znanjem i radom može razvijati uspješno obiteljsko gospodarstvo koje istodobno njeguje tradiciju, potiče lokalnu proizvodnju i doprinosi gospodarskom životu ruralne sredine. Gospodarstvo u vlasništvu Tihane Forjan godišnje uzgaja više od 500 zagorskih purana na otvorenom. Važan korak u razvoju ostvaren je izgradnjom moderne mini klaonice, što je sufinancirala Krapinsko-zagorska županija. Time je OPG Forjan postao i drugi certificirani proizvođač zagorskog purana sa zaštićenom europskom oznakom u našoj županiji. Program susreta dodatno će upotpuniti akut žensko kazalište Gornje Jesenje. Inače, Svjetski dan ruralnih žena obilježava se 15. listopada. Ujedinjeni narodi službeno su ga ustanovili 2007. godine. Njegova je svrha upozoriti na važnost žena koje žive i rade na selu
i potaknuti unapređenje njihovog položaja i ravnopravnosti. Naime, osim što sudjeluju u proizvodnji i vode obiteljska gospodarstva, žene na selu imaju značajnu ulogu u čuvanju tradicije, prirodnih resursa i prijenosu znanja s generacije na generaciju. Ujedno pridonose društvenom životu svojih mjesta i očuvanju obiteljskih vrijednosti. Njihove svakodnevne obaveze često uključuju mnogo više od posla kojim se bave. Uz rad na gospodarstvima i razvoj vlastitih djelatnosti, brinu o obitelji, djeci ili starijim članovima kućanstva i aktivno sudjeluju u životu lokalne zajednice. Upravo zato ovakvi susreti posvećeni ženama na selu predstavljaju priliku da se čuju njihova iskustva, progovori o preprekama s kojima se susreću i predstave primjeri koji pokazuju koliko upornost ili poduzetnost mogu pridonijeti razvoju sredine u kojoj žive. Dakle, sutra na OPG Uforijan u 18 sati susret povodom Svjetskog dana seoskih žena.

0: Jesen je pravo vrijeme kada naši ljubitelji prirode, gljivarenja i svih ostalih šumskih plodova imaju priliku otići malo u naše okolne krajeve i uživati evo, u raznim događanjima i manifestacijama. Jedna od dugovječnih, jedna od, ja bih rekla, najpoznatijih manifestacija u našoj županiji, a i šire, je gljivarenje stubakima. A evo, najavit ćemo danas što je sve spremljeno ove godine sa direktoricom turističke zajednice općine Stubičke Toplice. Monika Bačić-Vlahović je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, naša 29. manifestacija gljivarenja u stubakima održat će se ove subote 17. listopada u stubakima u parku prirode, u parku vozača Pila, na samom ulazu Park prirode Medvednica. I ove 29. godine pripremili smo vam zaista i bogat i raznovrstan program i vjerujemo da će moći u njemu živjeti svi, i od strastvenih gljivara i ljubitelja prirode, pa i dobitelji s djecem, ili samo oni koji žele malo uživati u prirodi i u druženju, u dobru hranu i glazbu.
0: Tako je, da. Evo, ne sumnjamo da će gljivarijada biti posjećena, naime svake godine zapravo dođe veliki broj ljudi, kak sam rekla, iz naše županije, ali naravno dolaze tu ljudi iz Zagreba prek Medvednice, a pretpostavljam da ima i drugih posjetitelja.
1: E tako je, dolaze nam stvarno ljudi ovoga iz našeg kraja, ali iz okolnih krajeva, zato smo mi organizirali ove godine i autobus koji će ljudi koji dolaze vlakom, često imamo naše gljivara koji dolaze vlakom iz Zagreba pa onda dolaze u stubake, pa autobus će u 9.05 pokupiti ljude koji dolaze s vlakom i onda će još stati jedan put kod konzuma u stubakima i tako da možete doći besplatno i do Pile ovim dijelom autobusom.
0: Mm-hmm.
1: Povratak je isto u 16.45, tako da će se isto loviti vlak.
0: Da se može loviti vlak prema Zagrebu, pa evo zapravo i oni možda i Zagorci koji žive u Zagrebu imaju priliku onda doći na taj način u stubake na ovo gljivarenje. Da li autobusni prijevoz mogu koristiti i ostali koji ne dolaze, evo možda dođu autom do Stubičkih pa onda kaznom do Pile?
1: Može, mislim, mi ćemo, autobus sa 60 sjedala je ovoga, mm-hmm, organiziran, pa vjerujem da će biti dovoljno mjesta za sve.
0: Mm-hmm. Eto, a sve počinje u pravo vrijeme, zapravo ne prerano, ne prekasno, je li tako?
1: Tako je, u 10 sati je okupljanje i kreće se u šumu, ali organizirano, znači uz udruge gljivara Zagorski Vrganj koji će voditi grupe. S njima će biti naš determinator magistar znanosti Mladen Strižak i u šumi smo do 12 sati. Od 12 sati do 13 će onda naš stručnjak za gljive Mladen Strižak održati zanimljivo edukativno predavanje, zapravo kojom će se moći naučiti nešto više o tom čarovnom svijetu gljiva i kako ih razlikovati, i na ono što je posebno važno obratiti pozornost tijekom branja gljiva. Udruga Zagorski Vrganj će u sve to napraviti jednu izložbu gljiva sa oznakama koje su gljive jestive, koje su nejestive, kako bi ih mogli ovoga i razlikovati. Tako da zapravo mogu sudjelovati i oni koji nisu iskusni gljivari, ali žele znati nešto o svijetu gljiva, i imat će priliku pitati bilo kojeg od determinatora da im objasni što je zapravo o njihovoj košarici.
0: Mm-hmm. Zapravo, evo, bit će to taj edukativni dio gdje ljudi onda mogu puno toga naučiti.
1: Tako mm-hmm, je. Znači, uz naravno gljivare doći će nam ove godine i rangeri iz Parka prirode Medvednica, pa svi oni zapravo koji žele znati nešto više o biljnom i životinskom svijetu i Medvednica, moći će i njih priupitati. Neće imati edukaciju, ali će biti na štandu i bit će dostupni za sva pitanja.

0: koji ljudi budu imali, ali Velenje, evo, to će biti i za naše najmlađe isto program, vjerojatno će biti njima zanimljivo, možda će oni željeti nešto saznati. Mi ćemo za Gljivara organizirati braće i na izbor najljepše košarice. Tako da, evo, svi koji su kreativni i žele sudjelovati, neka ukrasi svoje košarice, podabrat ćemo najljepšu košaricu koju ćemo nagraditi onda. A za naše klijente ćemo napraviti jednu potragu za šumskim blagom, gdje će oni morati naći gljivu koja nije prirodna gljiva, naći će sigurno negdje u šumi, će prepoznati da nije prava gljiva. I evo, najsretniji će isto dobiti, troje najsretnijih ćemo isto dati, ćemo jedan prigodni poklinčić.
1: Da, evo, ovo je zapravo dobro, rangeri iz parka prirode Medvednica, evo, da svi oni koji žele mogu se informirati u stvari i naučiti o tome kako se ponašati u parku prirode, na što obratiti pažnju, kako čuvati zapravo naš okoliš.
0: Da, mislim, to je izuzetno važno, jer mislim, sam uživanje u prirodi, moramo potaknuti svijet o tome koliko je važno zapravo čuvati ovo prirodno bogatstvo s kojim smo mi okruženi i kako bi u njegovim ljepotama mogli uživati buduće generacije.
1: Da, tako je. Evo, program za sve generacije, možemo reći onda, ove subote u Stubakima, nakon napornog rada, nakon gljivarenja, nakon hodanja, bit će to onda dalje prilika da za odmor i za feštu poslije podne.
0: Tako, jer nakon šetnje svima se probudi apetit. Evo ga, bit će ovoga, naša udruga iz Topličkog kraja su pripremile gljivarski, lovački, ribički kotlić. Imaćemo nezaobilazne zagorske podrapane gaće, bit će tu i domaćih tradicijskih kolača i mirisnih pečenih kestena. I moći će se sve to lijepo potpuniti sa čašom dobrog vina iz našega kraja. Biće tu i OPG-ovci sa svojim proizvodima i ugostiteljima. A imamo i zabavni program uz Halo Band, tako da će biti i glazba.
1: Da, eto, bit će svega, bit će baš pravo onako kak treba biti za jedan izlet, za jedan piknik u prirodu. Dakle, da ponovimo, znači sve počinje u 10 sati u subotu.
0: Subotu, tako, evo, od srca pozivam sve vaše slušatelje da nam se pridruže onda ovu subotu u 17. listopada u Pili. Ponesite košarice, dobro raspoloženje, malo istraživačkog duha, a za ostalo sve mi to.
1: Da, za ostalo se pobrinula općina i turistička zajednica Stubičke Toplice. Evo, kao što ste rekli, samo malo dobroga raspoloženja, vremena, ja vjerujem da svako može pronaći i da, evo, može se pridružiti i ovom gljivarenju. 29. je ove godine, za jubilarno 30. jel se možda već nešto razmišlja ili čekate da prvo prođe ovo?
0: Razmišljamo i pripremamo, ali to ćemo onda ostaviti kao iznenađenje za sljedeću godinu.
1: Tako je, eto. Hvala lijepo na najavi i pozivamo sve neka dođu.
0: Tako, hvala vama i vidimo se na gljivarenju s bakima.
1: Eto, lijepi pozdrav, do
0: lijepi
1: slušanja.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Eto, s nama je bila direktorica turističke zajednice općine Stubičke Toplice, Monika Bačić-Vlahović. Kao što ste čuli, u Stubičkim Toplicama tradicionalno 29. ovog godine gljivarenje u Stubakima. Svi koji se želite pridružiti možete doći i uživati u prirodi i u svemu onome što vam nude iz turističke zajednice.

0: Nakon što u subotu posjetite Stubičke toplice i njihovu glivarijadu, evo u nedjelju se možete onda uputiti u susjednu Gornju Stubicu. Tamo naime turistička zajednica područja Gubčev kraj organizira Gubčevu kestenijadu. Znači, održat će se u nedjelju 18. listopada kod Gubčeve lipe u Gornjoj Stubici. Program će početi od 11 sati, a uz bogatu gastro ponudu priprema se i sajam OPG-ova. Za ljubitelje tradicije i domaćih proizvoda, degustacije pripremaju Lovačka udruga i udruge vinara. Posebni dio programa bit će i determinacija gljiva, koju će voditi Jadranka Blagec, pa će posjetitelj imati priliku doznati više o jesenskim gljivama i njihovom prepoznavanju. U kulturno-zabavnom programu sudjeluju Kudovi Šartovac, Seljačka sloga iz Kutine, Domaći Matija Gubec, Dječji vrtić iz Gornje Stubice, a glazbeni program nastavit će Smooth Band. Kestenijada se priprema i u Mihovljanu. Udruga mladih iz Mihovljana poziva ove nedjelje 18. listopada na prostoru u centru mjesta. Program počinje od 16 sati. Mještani i posjetitelji moći će se podružiti uz pečene kestene, domaće kolače, kuhane napitke, a za najmlađe tu je i zabava na puhancu. Za odličnu atmosferu će se pobrinuti veseli dečki. Evo, iz Udruge mladih pozivaju sve zainteresirane, neka okupe obitelj, prijatelje i dođu u Mihovljan provesti ugodno nedjeljno jesensko popodne u dobrom društvu. U Oroslavju će prosinac donijeti dva događanja posvećena domaćim okusima i tradiciji, treću čvrčkijadu koja će se održati 6. prosinca i prvu rakijadu najavljenu za 13. prosinca. Prijave za ekipe već su otvorene, sudjelovanje je besplatno. Ljubitelji pripreme čvaraka ponovno će imati priliku okupiti svoje ekipe i sudjelovati na čvrčkijadi koja ove godine ima svoje, dakle, treće izdanje. Svaka ekipa mora imati najmanje 3 člana, a prijave se primaju do 15. studenog. Prilikom prijave treba navesti ime ekipe, ime i prezime kapetana i kontakt broj mobitela. Podatke treba dostaviti u turističku zajednicu grada Oroslavlja. Broj ekipa je ograničen, pa se poziv može zatvoriti i prije isteka predviđenog roka, kažu organizatori. Zainteresirani stoga imaju razlog već sada okupiti ekipu i osigurati svoje mjesto na jednom od ovih dva događanja u Oroslavju. I za kraj najava radionice. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u Bedekovčini organizira informativnu radionicu o zajmovima za poljoprivrednu proizvodnju. HAMAG BICRO u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje novi financijski instrument pod nazivom Zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima, a sufinancira se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovoga programa izravno će se odobravati investicijski zajmovi u skladu s uvjetima strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Za primanje zahtjeva za zajmove počet će u srijedu 28. listopada, pa svi koji su zainteresirani za ovu temu mogu doći na radionicu u Bedekovčini. Održat će se u utorak 20. listopada u Domu kulture Bedekovčina s početkom u 10 sati. I stigli smo do kraja današnje emisije Iz domaće košare. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Iz domaće košare. Emisija o poljoprivredi.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Lijepi pozdrav svima i dobrodošli u našu posljednju radioburzu u 17 sati. Ako imate nešto za prodati, kupiti, zamijeniti ili možda nešto tražite, još uvijek nam se stignete javiti na naš telefon 060-565-565 ili nam pošaljite SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa, a na kraju stavite vaš OIB.

Što se tiče za našeg oglasa za zapošljavanje, tvrtka Plin Kojićina d.o.o. traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalatera. Radno iskustvo nije uvjet, stoga vas pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. A za više informacije prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Kojišćina ili nas nazvati na broj telefona 049-226-426. Dakle, Plin Kojišćina 049-226-426. Otkupljuju se rastavi trupci na Panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije, dogovor za otkup rastavih trupaca na Panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Dakle, 095-911-6320.

dok čekamo SMS poruke i pozive da vidimo kakva nam je situacija u prometu. Zbog jedne prometne nesreće na autocesti A7 u zoni radova između čvora Rijeka Zapad i Učka kod odmorišta vrata Jadrana Sjever. U smjeru Rupe vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine. Jedan predmet je na autocesti A1 između čvora Vodice i čvora Skradin na kolnik u smjeru Dubrovnika. Promet se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 80. A zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 u tunelu Mihovilovići u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zatim tu su nam još gužve i vozi se usporeno, usporemene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Te na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učko smjeru Rupe, a kolona je duga oko 4 km. I još na istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera.

Vani nam je lijepo, odlično, zapravo vrijeme tako kako je vrijeme danas, tako će vrijeme biti idući dana do kraja tjedna. A ukoliko bi padalo negdje kiše, onda bi tu trebali pripaziti utorak, tek 20. listopada.

Radio Burza i dalje je otvorena, tu smo evo da povežemo kupce i prodavače, pomognemo da neki oglas pronađe pravu osobu. Tako da zovite 060-565-565 ili SMS 666-705. A pošto nam je i danas srijeda, danas ovako nešto malo potpuno drugačije, a danas ćemo u eteru zavrtiti pjesme malo različitih žanrova, pa i one koje možda nisu toliko poznate, ali uvijek su bile u pravom planu glazbene produkcije. A znate i same, postoje pjesme koje se stalno vrte i svi dobro znamo, ali postoje one koje nekako ostanu za strane, a zapravo zaslužuju da ih se ponovno čuje. Znamo da nismo svi ljubitelji rock'n'rolla, hip-hopa ili nekog drugog žanra, a zada ćemo malo šarati i pokušati pronaći po nešto za svakoga. A tu su i domaće i naše hrvatske pjesme koje uvijek rado poslušamo, a danas ćemo im malo dati više prostora. Prisjetit ćemo se i našeg diska i našeg funka, glazbenih pravaca koje nam možda nisu ni malo strani jer smo ih slušali nekad prije. A danas ih ponovno otkrivamo u nekim novim izdanjima. Ajde da ne zaboravimo i naše dobre stare evergreene i za njih danas također ima mjesta. Dakle, bit će tu svega pomalo, domaćih pjesama do različitih glazbenih stilova, od manje poznatih stvari do bezvremenskih hitova, a cilj je jednostavan da svatko pronađe nešto za sebe i da nam ovo druženje bude zanimljivo i glazbeno raznoliko.

0: 17 sati 10 minuta, lagom da ćemo završiti zadnju radio burzu za današnji dan. Eto, ostanite dalje od nas, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Aj naravno, dragi slušatelji, tijekom dana slobodno nam možete naručiti po 2-3 pjesme ili putem WhatsAppa 091-554-5573. A iznenadite nas i vi nekom svojom glazbenom željom, možda imate neku skrivenu glazbenu zlatnu stvar koju nismo dugo čuli, a bilo bi lijepo da je danas zajedno ponovno otkrijemo. A evo već imamo jednu prvu glazbenu želju, pjesma Šumi na grani od Zorice za Šteficu.

Gromovi Zagorja, hej srce ti, naručio nam je naš Sebastijan, a kasnije još jednu pjesmu od Ljupke Dimitrovske, Ljutiće se moja majka. A zvala nas je i Stefica, naručila za sebe Tajne jedne ljubavi, prijatelj, isto jedna ovako malo starinska pjesmica zagorska. A za Zoricu šalje pozdrave i o Gumbeki, ja sam stao sad Gumbeki, Đurđicu.

A ja vám na 7.40 z još dvije glazbene želja, jedne pjesma ide za nju, a druga za njezinog prijatelja. Ova noć nam srce spaja i ti cvete moje.

Eto, dragi slušatelji, tako smo si malo ljepšili ovo vrijeme do vijesti, otvorili nekoliko vaših glazbenih želja. A tu sam još dvije želje ostale za Šteficu, volim još je ka, i tko će svirat kad žice zašute.

0: Načelnik Novog Golubovca Ivan Delija pozvao je mještane da svojim prijedlozima projekata i programa sudjeluju u kreiranju općinskog proračuna za 2027. Cilj je prikupiti ideje i prijedloge koji mogu pridonijeti razvoju općine i poboljšanju kvalitete života. Mještani tako imaju priliku istaknuti što smatraju važnim za svoju sredinu i na što bi prema njihovom mišljenju trebalo usmjeriti buduća ulaganja. Prijedlozi se mogu dostaviti elektroničnom poštom načelniku ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine Novi Golubovec. U poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini održan je redoviti sastanak koordinacije županijskih udruga osoba s invaliditetom. Predstavnici 10 aktivnih udruga raspravljali su o ključnim izazovima s kojima se susreću, s posebnim naglaskom na problematiku zapošljavanja osobnih asistenata i potrebu za proširenjem socijalnih usluga na području županije. Na sastanku su definirane i aktivnosti za obilježavanje predstojećeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Radni sastanak vodila je predsjednica koordinacije i voditeljica županijskog društva multiple skleroze Svjetlana Pripeljaš. Uz predstavnike udruga na koordinaciji su sudjelovale zamjenica župana Jasna Petek i pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk, koje su potvrdile nastavak županijske podrške daljnjem radu udruga. Ova koordinacija inače djeluje još od 2011. na temelju sporazuma o suradnji i partnerstvu udruga i županije. Glavni cilj je jačanje suradnje, promicanje prava osoba s invaliditetom, predlaganje konkretnih mjera institucijama te zajedničke prijave na domaće i inozemne natječaje. 15. listopada je Svjetski dan seoskih žena koji će se i ove godine obilježiti u Krapinsko-zagorskoj županiji i to treću godinu za redom u organizaciji ZIP portala Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i poduzetničkog kluba žena. Domaćin ovogodišnjeg susreta je OPG Forjan u Gornjem Jesenju, čija je vlasnica Tihana Forjan. Susret će se održati sutra na Svjetski dan seoskih žena s početkom 18 sati. Među glavnim temama bit će ekonomsko osnaživanje i poticanje ženskog poduzetništva, jednake mogućnosti te veća prepoznatljivost rada i doprinosa žena u ruralnim sredinama. Susret je i prilika za upoznavanje, povezivanje i razmjenu iskustava, kao i za otvaranje novih mogućnosti suradnje. U prepunom hotelu Kaj u Mariji Bistrici svečano je predstavljen novi sveučilišni udžbenik Prehrana ljudi u izdanju medicinske naklade i suizdavaštvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Autori su doktorica Sanja Kovačić, doktorica Barbara Ebling i doktor Rajko Fureš. Događaj je organizirao Hrvatski liječnički zbor, podružnica Krapinsko-zagorske županije, a svečanost je okupila brojne stručnjake i goste koji su potvrdili iznimno značaj ovog izdanja za budućnost zdravstva, jer je riječ o prijeko potrebnom dijelu domaće medicinske literature koje povezuje temeljne znanstvene spoznaje s kliničkom praksom. Glavna autorica i urednica, docentica Sanja Kovačić, istaknula je da je ideja o udžbeniku nastala iz dugogodišnjeg kliničkog rada i predavanja na studiju sestrinstva u Pregradi. Naglasila je kako su medicinske sestre najviše uključene u prehranu bolesnika te im je nužno osigurati točne informacije. Knjiga detaljno obrađuje metabolizam, hranjive tvari i dodatke prehrani, no bavi se i specifičnostima prehrane s obzirom na dob, bolesti te vjerska i kulturna uvjerenja, što postaje ključno u sve raznolikijem društvu u kojem stižu radnici iz Nepala i Indije. Suautor dr. Rajko Fureš je naglasio da takve knjige do sad nije bilo na hrvatskom jeziku te podvukao kako je djelo plod dugotrajnog rada i provjerenih znanstvenih spoznaja nastalo bez oslanjanja na alate umjetne inteligencije. Gradska knjižnica Zlatar u mjesecu Hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog organizira nekoliko aktivnosti, radionice i susrete za najmlađu čitalačku publiku, polaznike vrtića i učenike osnovne škole. Mjesec Hrvatske knjige ove godine obilježava se pod geslom Od priča do otkrića, pa se u Zlatarskoj knjižnici organiziraju aktivnosti vezane uz spoj znanosti, priča i istraživanja uz knjigu. Održat će se i escape room, predstavljanje slikovnice o likovnim umjetnicima autorice Ide Domišljanović, a prvo druženje je najavljeno u srijedu 21. listopada od 16 sati, predavanje o stripu i radionica o osnovama crtanja stripa koju će održati Slaven Gorički. Za radionicu se potrebno prijaviti. Za sve članove knjižnice uveden je i dan bez zakasnine, pa će oni malo zaboravljivi knjige bez plaćanja zakasnine moći vratiti 11. studenog. Za sve ljubitelje knjiga i čitanja, a koji se još nisu učlanili tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige, predviđeni su dani otvorenih vrata, te su pozvani neka dođu, bez obaveze razgledaju prostore i pogledaju što sve nudi Gradska knjižnica u Zlataru. Kulturno-umjetničko društvo Meteor Hrašćina Trgovišće ove godine obilježava 30 godina djelovanja, a rođendan će proslaviti u subotu 17. listopada od 18 sati u sportskoj dvorani Područne škole Hrašćina. U prvom svečanom dijelu programa bit će govora o povijesti i radu društva, potom će folklorna sekcija izvesti svoje koreografije, a bit će dodijeljene i zahvalnice zaslužnima. Na kraju slijedi druženje posjetitelja i kudovaca uz glas zbu pjesmu i ples. U subotu 17. listopada održat će se gljivarenje v Stubakima, druženje koje već godinama okuplja brojne gljivare i izletnike u Stubičkim Toplicama u parku vozača Pila uz Sljemensku cestu. Program počinje u 10 sati odlaskom u šumu u pratnji vodiča udruge gljivara Zagorski Vrganj. Nakon povratka od 12 do 13 slijede determinacija ubranih gljiva i stručno predavanje mentora Mladena Strižaka. Posjetitelji će moći kušati jela s gljivama, gljiva ribički i lovački kotlić, domaće kolače, proizvode lokalnih OPG-ova i vina topličkog kraja. Za glazbu će se pobrinuti Haloband, najmlađe očekuje potraga za šumskim blagom, a održat će se izbor najljepše košarice. Organiziran je i autobusni prijevoz do Pile s polaskom sa željezničke stanice Stubičke Toplice u 9 sati i kod Konzuma u 9.15, a povratak je iza 16 sati. U Zlataru se idući utorak 20. listopada organizira dežurstvo pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje, a sa sobom trebaju ponijeti svu dokumentaciju vezanu uz predmete za koji trebaju savjet. Pravna klinika bit će dežurna u prostoru udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati, te u gradskoj vijećnici od 12 do 14. Pravna klinika u Zlataru otvorena je za građane s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Sport. Melita Šipek-Glavač i Domagoj Buzjak ukupni su pobjednici Zagorske trkačke lige i proglašeni su kraljicom i kraljem zagorskog trčanja titulom koja je uvedena prvi put ove sezone. Ekipni naslov u ukupnom poretku osvojila je ekipa Rudolfi. Sezona je završena utrkom Tamantura u Deseniću na kojoj je nastupilo više od 100 trkačica i trkača na stazi dugoj 6,6 km. Nakon održanih 11 kola, drugo pojedinje inačno mjesto u ukupnom poretku ženske konkurencije pripalo je Kristini Tenšek, a treće Marti Haus. U muškoj konkurenciji drugo i treće mjesto su zauzeli Leon Vukmanić i Nikola Škvorc. U ukupnom ekipnom poretku drugo mjesto je osvojila ekipa Zločesta djeca, a treće ekipa Stubica. Proglašeni su i najbolji po dobnim kategorijama. U kategoriji do 17 godina kod djevojaka prvo mjesto je osvojila Marta Haus, kod mladića Luka Krančec. U ženskoj kategoriji od 18 do 40 godina slavila je Mateja Pavlić, među muškarcima Karlo Rodek. U kategoriji žena od 41 do 50 godina najbolja je bila Petra Vrančić-Lež, u muškoj konkurenciji Miljenko Komar. Među ženama od 51 do 60 godina prvo mjesto je osvojila Zorica Stakor, druga je bila Marija Špoljar, a treća Tamara Jakovac. U istoj muškoj dobnoj kategoriji najuspješniji je bio Renat Mučnjak. U kategoriji žena starijih od 60 godina prvo je mjesto osvojila Ana Kresojević, drugo Dubravka Smolić, a treće Štefica Trešek. Među muškarcima starijima od 60 godina pobjedu je odnio Anton Boršić, drugo mjesto je osvojio Franjo Kresojević, a treće Pavao Kraljević. Predsjednica Zagorske trkačke lige Patricija Božić izrazila je zadovoljstvo još jednim uspješno završenim izdanjem natjecanja, te zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi svih utrka. Rukometni klub Zagorac Krapina u drugom kolu treće Hrvatske rukometne lige Središte skupina A upisao je poraz. Dočekali su Slogu Novoselec Križ i izgubili 31-40. Na poluvremenu je bilo 16-22. Za Zagorac Antonio Gradečak je postigao 12 i Dejan Končić 10 golova. Nakon dva kola Zagorac ima dva poraza. Bedekovčina je u ovom kolu bila slobodna, a u sljedećem kolu slijedi zagorski derbi Bedekovčina-Zagorec. Odigrano je četvrto kolo prvenstva Zagorja u Hodometu. Nakon četiri kola u vodstvu su ekipe Sokoli Brežice i Sportline Veliko Trgovišće, koji su do sada upisali po tri pobjede i po jedan poraz. Od trećeg do petog mjesta poredali su se Pregrada, Jakob Badl, Krapinske Toplice i Oštrc, koji imaju po dvije pobjede i dva poraza. Na zadnjem mjestu, trenutno bez bodova, je Laganini Zabok. Evo rezultata četvrtog kola. Laganini Sport Line 2-3, Pregrada Oštrec 1-2 i Jakob Badl Sokoli 3-2. Dvije utakmice petog kola na rasporedu su u petak 16. listopada, a igraju u Brežicama Sokoli i Laganini i u Zlataru Oštrec Jakob Badl. Utakmica Sportline Pregrada na rasporedu je sutra u Velikom Trgovišću. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska zaprimila je prijavu 73-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je oštećen računalnom prijevarom. U razdoblju od ožujka do listopada ove godine nepoznati počinitelj putem društvene mreže stupio je s njim u kontakt, lažno se predstavljajući kao španjolska princeza. Obećao mu je pokloniti osobni automobil i 100.000 eura, a za uzvrat tražio da 73-godišnjak kupi poklon kartice za PlayStation i uplaćuje novčane iznose putem internetske aplikacije. Muškarac je postupio prema dobivenim uputama te je oštećen za nekoliko desetaka tisuća eura. Policija ponovno poziva građane na oprez prilikom komunikacije s nepoznatim osobama putem društvenih mreža, te da ne dijele osobne i bankovne podatke, ne uplaćuju novac, ne kupuju poklon kartice i ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba. Svaku sumnju u prijevaru odmah treba prijaviti policiji na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Od ostalih događaja u zadnja 24 sata policija je zabilježila i jednu prometnu nesreću u Velikom Komoru s materijalnom štetom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

18 sati, 36 minuta, evo tako smo malo promiksali žanrove, ali opet smo se vratili na stare naše zagorske pjesme. Kampa ideš Micika, na Malinom brijegu, hoćete Fice. A jedna glazbena želja od Verice za Zoricu i Šteficu, kad se prijatelji rastaju, a veli Verica nikad.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Dođite ovoga četvrtka 15. listopada od 15 do 17 sati na besplatni pregled vida u optiku Ana, Trg Slobode 1, kraj autobusnog kolodvora. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049 296 196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite vrhunsku hranu za stoku i provjereno sjeme za sjetvu. Posjetite trgovinu Agrosamko Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P. Tu vas čeka kompletna i vrhunska hrana za stoku vodećih proizvođača Sano, TSH Čakovec i Lugić, kao i najkvalitetniji kukuruz, pšenica i posije. Spremite se za sjetvu u Agrosamko Centrumu u Budinšćini uz provjereno hibridno sjeme iz proizvodnog programa AS Hibridi. Iz ponude izdvajaju Tritikal Biathlon i Bonjour, pšenicu Quattrona i šestoredni ječam Integral. Radno vrijeme Agrosamko Centruma u Budinšćini je od ponedjeljka do petka od 8 do 17, subotom do 15 sati. Sve informacije o širokom asortimanu poljoprivrednih proizvoda možete dobiti na broj 049 641 721 ili na broj mobitela 099 5253 461. Agrosamko Centrum, partner vašeg poljoprivrednog gospodarstva.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Dođite ovoga četvrtka 15. listopada od 15 do 17 sati na besplatni pregled vida u optiku Ana, Trg Slobode 1, kraj autobusnog kolodvora.

0: Radio Oglasnik.
1: Prodaje se Renault Megane Grand Tour 2020. godište, dizel, 115 konjskih snaga, 151 tisuća kilometara, ručni mjenjač registriran do kolovoza 2027. Cijena 12 tisuća eura. Informacije na broju 091 9708 055. Broj je 091 9708 055. Tvrtka Plin Konjšćina traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalater. Radno iskustvo nije uvjet. Pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. Za više informacija i prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Konjšćina ili nazvati na broj telefona 049 226 426. Broj telefona je 049 226 426. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095 911 6320. Broj je 095 911 6320.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

0: Načelnik Novog Golubovca Ivan Delija pozvao je mještane da svojim prijedlozima projekata i programa sudjeluju u kreiranju općinskog proračuna za 2027. Cilj je prikupiti ideje i prijedloge koji mogu pridonijeti razvoju općine i poboljšanju kvalitete života. Mještani tako imaju priliku istaknuti što smatraju važnim za svoju sredinu i na što bi prema njihovom mišljenju trebalo usmjeriti buduća ulaganja. Prijedlozi se mogu dostaviti elektroničnom poštom načelniku ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine Novi Golubovec. 15. listopada je Svjetski dan seoskih žena koji će se i ove godine obilježiti u Krapinsko-zagorskoj županiji i to treću godinu za redom u organizaciji ZIP portala Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i poduzetničkog kluba žena. Domaćin ovogodišnjeg susreta je OPG Forjan u Gornjem Jesenju čija je vlasnica Tihana Forjan. Susret će se održati sutra na Svjetski dan seoskih žena s početkom 18 sati. Među glavnim temama bit će osnaživanje i poticanje ženskog poduzetništva, jednake mogućnosti te veća prepoznatljivost rada i doprinosa žena u ruralnim sredinama. Susret je i prilika za upoznavanje, povezivanje i razmjenu iskustava kao i za otvaranje novih mogućnosti suradnje. Gradska knjižnica Zlatar u mjesecu Hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog organizira nekoliko aktivnosti, radionice i susrete za najmlađu čitalačku publiku, polaznike vrtića i učenike osnovne škole. Mjesec Hrvatske knjige ove godine obilježava se pod geslom Od priča do otkrića, pa se u Zlatarskoj knjižnici organiziraju aktivnosti vezane uz spoj znanosti, priča i istraživanja uz knjigu. Održat će se i escape room, predstavljanje slikovnice o likovnim umjetnicima autorice Ide Domišljanović, a prvo druženje je najavljeno u srijedu 21. listopada od 16 sati, predavanje o stripu i radionica o osnovama crtanja stripa koju će održati Slaven Gorički. Za radionicu se potrebno prijaviti. Za sve članove knjižnice uveden je i dan bez zakasnine, pa će oni malo zaboravljivi knjige bez plaćanja zakasnine moći vratiti 11. studenog. Za sve ljubitelje knjiga i čitanja, a koji se još nisu učlanili tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige, predviđeni su dani otvorenih vrata, te su pozvani neka dođu, bez obaveze razgledaju prostore i pogledaju što sve nudi Gradska knjižnica u Zlataru. Kulturno-umjetničko društvo Meteor Hrašćina Trgovišće ove godine obilježava 30 godina djelovanja, a rođendan će proslaviti u subotu 17. listopada od 18 sati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina. U prvom svečanom dijelu programa bit će govora o povijesti i radu društva, potom će folklorna sekcija izvesti svoje koreografije, a bit će dodijeljene i zahvalnice zaslužnima. Na kraju slijedi druženje posjetitelja i kudovaca uz glas zbu, pjesmu i ples. U Zlataru se idući utorak 20. listopada organizira dežurstvo pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Građani mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje, a sa sobom trebaju ponijeti svu dokumentaciju vezanu uz predmete za koji trebaju savjet. Pravna klinika bit će dežurna u prostoru udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u gradskoj vijećnici od 12 do 14. Pravna klinika u Zlataru otvorena je za građane s područja cijele Krapinsko-zagorske županije.
1: Sport.
0: Odigrano je četvrto kolo prvenstva Zagorja u hodometu. Nakon četiri kola u vodstvu su ekipe Sokoli Brežice i Sportline Veliko Trgovišće koji su do sada upisali po tri pobjede i po jedan poraz. Od trećeg do petog mjesta poredali su se Pregrada, Jakob Badl, Krapinske Toplice i Oštrc koji imaju po dvije pobjede i dva poraza. Na zadnjem mjestu trenutno bez bodova je Laganini Zabok. Evo rezultata četvrtog kola. Laganini Sport Line 2-3, Pregrada Oštrec 1-2 i Jakob Badl Sokoli 3-2. Dvije utakmice petog kola na rasporedu su u petak 16. listopada, a igraju u Brežicama Sokoli i Laganini i u Zlataru Oštrec Jakob Badl. Utakmica Sportline Pregrada na rasporedu je sutra u Velikom Trgovišću.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Noćas me fura, samo sentiš. Noćas me fura, tužan film. Noćas mi srce hoće,

ne znaš da te volim i da svaku noć si tu. Ti ne znaš da me imaš u svakom pogledu. Ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i baš bi dobro bilo znati.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa